0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Hit FM Radio.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

sam drogiran kao programiran.

0: Hit FM.
1: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj brale, taj je bio kvaran kao šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igrao na dug. I svi se slažu kako danas nema takvi kao Boža Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni

čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar, bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte, zvani Ljupčan Milošte i neki švercer.

znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crnog konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvanim put.

Nijeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reč, da li se još

0: sedim tako i slušam najveće hitove za celu Srbiju na Hit FM radiju.
1: Baš mi je lepo, baš mi je lepo.
2: Sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i
1: bilo je lepo, bilo je lepo.
2: Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i
1: bilo je lepo.
2: Ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

greh za sam početak jutra. Najbolje jutro sa vama od ovog trenutka, sve do 10, Sofija i Stefan sa vama. Vreme je za razbuđivanje, vreme je za razgipavanje, vreme je za prvu kafu. I vreme da vas Ogi Radivojević malo razdrma za početak. Pevaj, dobro jutro.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Prati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini vino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
6: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka Banja.
10: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
3: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.
11: U ovoj kući važe bok.

uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Nastavljamo našu priču Najbolje jutro sa vama. Nastavljamo u istom ritmu. Vreme je da ona rubrika Šta ima novo? Se tako zove to, Sofija?
1: Šta ima novo? Šta da. Ima svašta novo u životu, ovako generalno. Šta si mislio najnovije da sad ispričamo?
0: Mislio sam najnovije, izašla je neka statistika o ovim kao brojke koje pokazuju da u Srbiji kao dosta mladih dugo ostaje da živi sa roditeljima. Tako sam dobro razumio.
1: U Srba vas za neki problemi.
0: Jeste.
1: E, a ovde problemi oko toga koliko žive sami. Mnogo zanimljivo istraživanje i jedna stvar koju sam pročitala, interesantna je da sve više mladih muškaraca koji su završili fakultet, dobar fakultet, znači sve lepo u roku,
0: loš fakultet.
1: Pa su počeli,
0: dobro.
1: Pa ne, nego znaš, ono kažu ljudi, sad imaš one teže, lakše.
0: Da.
1: Meni su svi isti. E, elem. I sad, dođe taj trenutak možda i ženidbe.
0: Jasno.
1: Ali on živi sa mamom, sa babom i ne znam, na primjer sa tetkom.
0: Neka tradicija, budu na gornjem spratu.
1: I psiholozi kažu da je to ozbiljan problem, na primjer, zato što onda ima previše ženske energije.
0: Jel te?
1: Aha.
0: Previše ženske energije.
1: Da. Eto, jedan problem koji nastaje zbog toga.
0: Tako
1: što
0: je.
1: Se
0: a evo imam možda neko rešenje, na Redditu se podelila neka polemika, kako se zove, ljudi su odlučili da sklope ugovor s svojim detetom,
1: okay,
0: koji tu živi, i jasno podelili, znači plaćaš toliko, toliko za, ne znam, račune, toliko i toliko za ovo, sve jasno, i podeljeni su kućni poslovi, pranje veša, sve lepo, ugovor, overeno.
1: Opa.
0: Nema ti to, moraš da ispoštuješ i to je to, tako da, znaš, to je možda neko, možda nije loše rešenje.
1: Dobro, da. Razmišljam koliko sam puta oprala veš, usisala, da naplatim retroaktivno,
0: tako
1: razumeš?
0: Je. Evo Zdravko Čolić kaže, što ti dadoh?

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kažu danas vreme je promenjivo, oblačno sa sunčanim intervalima, uveče pljuskovi. Otprilike biće to nekoliko godišnjih doba u jednom danu, ali će temperatura biti onako lepa i prolećna. Najniža temperatura biće od 9 do 15 stepeni, a najviša dnevna danas od 21 do 26 i uživaćemo u suvom vremenu sve do večeras kada nas očekuje kišica.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
1: Neću. Ali može.
0: To mi reci.
2: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
3: Mama, je li ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
9: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Baferi su vaš pravi izbor. Savršeno rješenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
13: Bekament.
14: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
15: Ili što kaže naš narod?
16: Building, coloring, inspiring.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
3: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
5: Impex! Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: hit budilnik.
1: Vreme za buđenje, vreme za hit budilnik. Sofija, koja pesma je danas zadužena za početak tvog dana?
2: Koja pesma je zadužena za početak mog dana? Evo sad ću ti, evo iskreno da pogledam šta sam prvo slušala. Hoćeš,
1: daj, hoću,
2: može?
1: Hoću.
2: Znači ovako, sad ću ti reći, uđemo u svoju playlistu koja se zove Živote žena šta si morala i reći ću ti da sam da sam slušala Peti element.
1: Peti element.
2: Ja se sećaš?
1: Sećam se kako.
2: Nedelja popodne i opet sam zaljubljena, oh, nisam normalan.
1: Da, dobro ritam za buđenje. Pišite nam vaše muzičke želje na Viber ili pošaljite glasovnu poruku, još bolje, 069-3087-646. Koja pesma je zadužena za vaše otvaranje očiju i zašto? Može Baby Doll, Jana.
2: Jel ti biraš ovo?
1: Može, da.
2: Može.

0: hit budilnik.
1: Jeste, može ovaj digitalni hit budilnika, može i ovaj. Lepo da
2: pravi domaćin.
1: Pravi domaćin da vas pozove da kaže, pošaljite vašu muzičku želju ovog jutra, koja pesma je zadužena za vaše razbuđivanje. Hit budilnik na 0693087646 na Viber, glasovna poruka ili jednostavna poruka. I to Sofija sad zanimljivo mi je, sad se prvi put susrećem sa ovim muzičkim željama, pa kao, kaže to ljudi, šta imaju muzičku želju, šta im je za razbuđivanje, znaš, kad im je neka tužna pesma, na primjer, za razbuđivanje.
2: Jao, da, to je i meni interesantno, ali možda i ja to nekad radim.
1: Jel da?
2: Pa da, sad razmišljam, znaš, možda i ja to nekad radim. Volimo kada pričamo svi ovako zajedno i kada nam vi kažete zašto baš ta pesma, jer ima mnogo nekih čudnih, zanimljivih razloga ponekad.
1: Tako je, tako je, tako je.
2: I nekih asocijacija, i to je uvek lepo kada onako podelimo, a kad vi šaljete nama o koju pesmu želite ovog jutra i kojom pesmom želite probudite celu Srbiju, vi nam kažete i zašto.
1: Tako je, i zašto na 0693087646 na Viber, glasovna poruka ili obična poruka. Ako ti je do mene i Tropico Band u nastavku.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Posle najnovijih pregovora srpska strana nezadovoljna je predlogom koji je dobila od kompanije MOL, izjavila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa mađarskom kompanijom i pronalaženju kompromisa, ali kako kaže, ne po svaku cenu. Vlada Srbije je usvojila predlog kojim se za 300 miliona evra proširuje garantna šema za kupovinu prvog stana za mlade od 20 do 35 godina, tako da ukupan iznos kredita pokrivenih garancijom sada iznosi 900 miliona evra. Rusija je proglasila primirje koje je počelo u ponoć i trajaće do 10. maja povodom Dana pobede. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već i trajni mir. Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč je zakazan za sutra i biće treći po redu na centralnom terenu i ne bi trebalo da počne pre 15 časova.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Bolzor.
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Slične temperature kao juče, promenljivo oblačnog petka sa sunčanim intervalima, kako kažu meteorolozi. Šta kaže trenutna temperatura, Sofija?
5: Trenutna temperatura kaže da je u Beogradu 17, Novi Sad Kruševac 16, Subotica 14 stepeni.
4: Najviša dnevna do 26 stepeni.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
8: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
11: Kletoks Ekstra, zaštita za ekstra prinose, dupojači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
12: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: počelo je krunisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
3: Šta je uslov?
1: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Dobro, Sofija, nastavljamo našu priču. Šta kaže, šta kaže Kit Budilnik, šta kažu ljudi, šta je želja ovog jutra?
1: Kaže Kića, može jedan stari zaboravljeni hit Ivana Bamfić Predaleko, da se mi 35 plus podsjetimo lepe muzike, a mladi da čuju još jednu lepu pesmu ko ne zna. Kićo, bravo.
0: Kićo, bravo.
1: Kićo, bravo.
0: Bravo, Kićo. Može Ivana Bamfić, eto, valjda će te podsjetiti ona, generalno, nije ta pesma. Koju pesmu kaže Kića? Predaleko.
1: Predaleko.
0: Nemamo predaleko, imamo Imam te.
1: Fino, fino.
0: Jura Bamfić.
1: Fino, fino.
0: Fino, fino.
1: Fino, fino.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Dinar štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite winner.co.rs.
2: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
4: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
5: Chemoimpex.
6: Kakav lajp, strašan lajp.
7: Mozart, važno je s kim igraš.
8: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Uvek u napadu, može da se kaže, za našeg najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića. Gledamo Noleta ponovo, Sofija, posle koliko, pa od marta ga nije bilo, ja mislim.
2: Boga mi da, dosta. Sad mi fali da čujem ono, cijel život sam u treningu, da slušio bi prepreku.
1: Da, sad je to, cela zemlja se loži, Novak igra.
2: Bravo Nole, bravo za povratak, za... Nije lako, znaš, sigurna sam, kad si profesionalni sportista, kad napraviš tako pauzicu, odmor ili se povre, ili taj comeback, taj prvi nastup.
1: Pa prate ga koliko godina ima i koliko je u samom vrhu tenisa, kažu pune tribine na treningu Novaka Đokovića.
2: Pa normalno,
1: znači, nije zvanični meč.
2: Jesi čuo nekad da neka tvoja tetka, baka, komšinica kaže, jao, moj unuk
1: šampione
2: igra,
1: moj.
2: Šampione
1: tako
2: moj,
1: e, pa
2: sinko moj, moj, naš sin, moj sin.
1: Svačija baka to kaže za Novaka,
2: da,
1: ne za nas.
2: Da.
1: Nole je odigrao, ja mislim, 7 ili 8 zvaničnih mečeva ove godine, vraća se Masters u Rimu, duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Prižmić kaže da mu je to, da mu je Novak idol, tako da faktički igra protiv idola. Ne bi trebalo da Novak ima problema danas, vidjet ćemo.
2: Pu, nemoj da urehneš.
1: Daleko bilo. Evo, očekuje nas meč Đoković-Prižmić od 15 časova.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: Da li je normalno da pas mnogo laje, Sofija, ili to zavisi od vrste psa, ili što, ne znam, mačka prespava pola dana, da li se prehladila, kako joj je emotivno stanje, ili je boli uce, ili je nešto tužna, ili je ostavio momak na kraju krajeva.
2: Da.
1: Čemu se radi još, šta se radi, šta se dešava u glavama naših kućnih ljubimaca i koja je najbolja ishrana za njih, koje, kako ih lečiti, ko može odgovoriti na sva ta pitanja?
2: Pa, doktor Vlada, razume se, imate tu slobodu i tu mogućnost da popričate sa našim doktorom i da čujete od njega najbolje savete za vaše kućne ljubimce, šta je ono što treba da jedu, čega da se paze, ovo doba godine je kritično zbog toga, toga, toga i tako dalje, razni saveti, udruženim snagama do dobre nagrade i još bolje ishrane za vaše kućne ljubimce, doktor Vlada, Purina Pro Plan i Hit FM.
1: Tako je, prijavite se, evo i kako...
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno! Nekom...

0: smile. Čizburger za 200 dinara, samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, kapućino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
1: I'm loving it.
2: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
3: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
4: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz Vox pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz Vox imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
8: Bekament.
9: Za boje koje lepo stoje. Tu je Bekament.
10: Ili što kaže naš narod?
11: Building, coloring, inspiring.

0: cele noći vetar šamara.
1: Tamara.
0: Da nema Tamara. Tako je, bio je to Bajaga. A vreme nam je za rubriku koja se zove
2: Hit FM Radio. Pitanje jutra. Jutra.
0: Tako je, pitanje jutra. Ovog jutra bi bilo sledeće. U stvari, daj prvo da napravimo kratak uvod, da objasnimo. Sofija, našli smo jedan zanimljiv naslov na portalima.
1: Jeste, koji čitavo kaže sledeće. Mi tako komentarišemo. Pročitala ChatGPT svog dečka pa doživela šok.
0: Pročitala ChatGPT, znači to može da ima kao istorijat, šta da. Si sve kucao? Aha, dobro.
1: Da, da, da.
0: Dobro da znam.
1: Zbog
0: to.
1: Jedne rečenice, momentalno je raskinula sa njim. Znači, pre toga nije mogla da mu pređe preko toga
0: dobro.
1: Nikako. Rečenica koju je nju zabolela je glasila, nisam ponosa na nju.
0: Što je ono osetljiva, čovječe. Da. To je bilo dovoljno.
1: Da, znači, momak je za ChatGPT malo onako popričao i rekao kako nije ponosan na svoju partnerku. Ona ga je zbog toga ostavila. Znači, nije samo poruke, nego možete istoriju svog partnera da čitate.
0: Dobro, da, ali stvarno to ljudi rade, pričaju sa ChatGPT-om o svojim partnerkama,
1: partnerima,
0: posavetuju se šta da rade.
1: Apsolutno.
0: Je...
1: Ja bih ti dala sad i tačan primer, ali ubiće me drugarica.
0: Kao da ti ChatGPT kaže ko je u pravu od vas dvoje, tebe ili tvoje partnerke ili
1: da,
0: partnera, jel?
1: Naš, kao čudno je jako, ali generalno mi je čudno to sve sa tim partnerskim odnosima, krijemo, varamo, lažemo.
0: Tako je.
1: Zašto?
0: Neke intrige. Zašto kad može da bude jednostavno? Stoga pitanje jutra bi bilo sledeće. Da li biste radije dali partneru da vam vidi sve slike u telefonu ili da pročita sve vaše poruke?
1: Čekajte, prvo da čujemo kad Stefan je postavio pitanje, ali da čujemo prvo njega. Šta bi ti pre?
0: Ja nemam problem, šta god, nek izabere.
1: I jedno i drugo?
0: Ma da, šta je.
1: Wow.
0: Pišite vaše odgovore na 069-3087-646 na Viber. Da li biste radije dali partneru da vam vidi sve slike u telefonu ili da pročita sve vaše poruke? Vlado Georgijev u nastavku iz Bogom ljubavi.

0: Halo.
1: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 499,90. Badem očišćen 500 grama. Samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
10: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Men. Ili što kaže naš narod,
1: building, coloring, inspiring.
2: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hit FM.
3: Vremenska prognoza.
4: Bolzor.
5: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
6: Promenljivo oblačno ovog petka, krajem dana nas očekuje kratkotrajna kiša, najviša dnevna temperatura od 21 do 26 stepeni.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 27 minuta, vreme je za...
0: Hit FM radio. Pitanje jutra. Jutra.
3: E tako je, pitanje jutra je bilo da li biste radije dali partneru da vam vidi slike u telefonu ili da pročita vaše poruke partneru ili partnerki, naravno.
4: Od dva zla biraj.
3: Biraj, ne znam. Bolje, tako je.
4: Manje. Teška odluka.
3: Teška odluka. Šta kaže Viber, Sofija?
4: Kaže ovako, samo sekunda, slike slobodno, ali grupni chat sa drugaricama nikada.
3: O, da, ja mislim da on ne bi ni ulazio tu. Mislim da bi se pogubio, ne bi više znao ko mu je devojka, ko je drugarica.
4: Ja, ma znate vi ko je tu drugarica.
3: Da,
4: imala moja drugarica momka, čitao nam je poruke, saznali smo to kasno.
3: Dobro, poruke, kaže, nikako ljudi bi mislili da sam psihopata bez konteksta. Aha, to je zanimljivo. Ako samo uđeš i vidiš ono skraćenice neke o čemu se radi, možeš da stvoriš pogrešnu sliku. Dobro, što kaže dalje?
4: Kaže, galerija jer ima 700 slika psa i screenshotova recepata.
3: Da, realno da se uplaši malo devojka od svega toga.
4: Bukvalno.
3: Dobro, kaže, neka gleda galeriju, tamo sam samo narcisoid. Porukama sam problem, kaže Jelena.
4: A slušaj ovo, galerija jednako sramota, poruke jednako kraj veze, pa biraj.
3: Pa biraj, dobro, bolje sramota, realno, manje zlo.
4: Moguće.
3: Moguće. Pišete na Viber 069-308-7646. Da li biste radije dali partneru ili partnerki da vam vidi sve slike u telefonu ili da pročita sve vaše poruke? Više smo od prijatelja i Nina Badrić.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Prijatnije temperature, Sofija, malo ovog petka, kažu oblačno, ali tu je sunce, jel da?
2: Da, čitam vremensku prognozu i zvuči mi kao jeste i nije,
1: jeste, da,
2: može,
1: da, da, da.
2: I ne mora biti.
1: Neka devojka koja se premišlja,
2: da.
1: Mestimično s kišom, ali nije kiša, sunce je.
2: Povremeno.
1: Da, povremeno. Uglavnom, prijatne temperature, najviša dnevna od 21 do 26 stepeni, neka slaba kiša moguća je tek uveče.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
0: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

radost je zavoljena. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znaš.

0: Prava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Adži Badem.
2: Zdravo strana jutra, savjeti o zdravlju, Adži Badem, Sofija i Stefan u najboljem jutru. Sofija, eto, puna su usta zdravlja svima, svi na osto pričaju, pogotovo na ovim društvenim mrežama, pa se slikaju, ne znam, neki obroci.
3: Da, to je
2: obroci.
3: Sad trend, kao, da. Ja ću reći na engleskom, pa ću prevesti clean girl aesthetic, kao čista devojka izgled, e, tako bi bio bukvalan prevod, i to je sad trend, a to znači kao to brinemo sebi, zdrava ishrana, ne alkohol, ne izlasci, ali to mladi.
2: Tako je, da li misliš da se preteruje u tome da...
3: Moja baba bi rekla da.
2: Jel da?
3: Moja baba bi rekla, kakav avokado, de to raste, normalno da si bolesna kad jedeš...
2: Sve može avokado kod nas, a?
3: Pa, mislim, ja probala da ga sadim u saksi, nije mi uspelo više puta. Ali bi ona bukvalno te pitala, pa čekaj, naravno si bolesna, vi kakav si se osušila, jedeš avokado, gde si ti videla, to ne raste u Srbiji.
2: Ne raste
3: treba
2: u
3: da
2: Srbiji.
3: Jedeš paradajz, tako treba je. Da jedeš ovo, ono. I ja sedim i razmišljam, sedim nešto i razmišljam.
2: Sedim tako i razmišljam.
3: Stvarno možda to ima smisla.
2: Znači, tvoj savjet negde je jesti hranu sa svog podnevlja.
3: Pojde da mi kao ne savjetujemo, ali eto, ćaskamo, možda da smo zaboravili malo na što domaće, previše gledamo ovo fancy, strano, zapad.
2: Tako je, da, i vidio sam pirinčani papir. Znaš da sam jeo pirinčani papir, čoveče, i bio sam kao, čoveče, zar je moguće da je postalo ovoliko komplikovano? Eto, za početak, jesti domaće, ne komplikovati.
3: Pa bre, seckaš malo slaninicu, pa projica, pa sir, pa uf.
2: Uf, nema krenula mi balena usta.
0: Zdrava strana jutra na Hit FM radiju.
1: Sponzor Adži Badem.
4: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
7: Neću. Ali može.
6: To mi reci.
8: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
9: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
10: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
11: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
12: Šta je uslov?
11: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
13: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
14: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
15: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
12: Recite mi, kako je to sve počelo?
16: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
12: Na koga sve mislite?
16: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
17: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
18: DTL akcija do 18. maja. Medeno srce 350 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
19: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Hit FM radio vam predstavlja Riblji petak u Zargetu.
1: Jedna od dobrih strani petka jeste riblji petak. I to kakav riblji petak, Sofija? Argeta riblji petak.
2: Jeste, ona narodna kaže, ne znam da li si čuo ranije za nju, daj čoveku ribu i nahranit ćeš ga za jedan dan, nauči ga da peca i prehranit ćeš ga za ceo život.
1: E, tako je.
2: Sad, oni su malo obrnuli igricu, ja bih rekla, da. Ne znam.
1: Nema boljeg načina da se završi ovo radna nedelja od onako laganog zalogaja koji pruža osjećaj užitka, a istovremeno to onako izuzetno ukus.
2: Po kako nije, ja najviše volim i brzo je. Znaš kako ja volim? Paštetica, hlebić,
1: Milena,
2: topao
1: jedna.
2: Hlebić, jogurtić.
1: Učeće, nešto smo hrani.
2: Da, ne moram da kuvam. Da. Razumeš, Argeta riblje paštete nose prestižnu titulu. Riblje paštete broj 1 u Evropi. Pripremaju ih vrhunski majstori. Ono što je važno, pažljivo odabrani začini, kvalitetni komadi, ne sadrže konzervans, veštačke boje, aditive, pojačivače, ukusa, ni gluten.
1: Tako je, i sad pored te najpopularnije Argeta tune, tu je nova tuna sa timijanom i limunom, i tako da obradujte i vi ovog petka sebe i vašu
2: jako
1: porodicu.
2: Jako je dobra. Znači, hoćeš, nećeš, uzmi, jako je dobra.
1: Tako je, obradujte nekog ukusima Argete, ribljim ukusima. Petak je dan za Argeta riblje paštete.
0: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba.

0: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fil Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fil Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
1: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
2: Bekament.
3: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: Dis akcija, svinjski buti plećka, kilogram po 449, dijamant ulje, 1 litar, 189.
6: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs.
10: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
11: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje. Hit FM.
12: Najveći hitovi za celu Srbiju.
11: Radio.
13: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
12: Hit FM Radio.

0: Saša Kovačević, temperatura 10.06, kažu maksimalna danas 25.
1: Radioakcija, radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: E, ali kako su sad naglo porasle temperature, tamo smo ih zaboravili, evo ponovo smo u borbi s ovim zujavim napastima, komarcima. Gradska čistoća zaprašuje javne površine, ali kažu da se prava bitka uvodi u našim dvorištima i stanovima. Inače, stručnjaci podsjećaju da jedan običan onaj podložak od saksije ili čaša vode negde napolju može da proizvede i do 300 komaraca. Dakle, ni Sava ni Dunav nisu krivi za ono što nas krickaju u dnevnoj sobi, već mi izgleda sami kad ostavimo stajaću vodu. Zato, evo, par brzih saveta, ispraznite te podloške od saksija ako su natopljene, burad stare gume, šta god imate napolju, a ima negde voda, koristite repelente, pogotovo kad je tu prirodu, komarnici, naravno, to je nezaobilazno. Kažu da biramo svetliju garderobu, jer komarci, kažu, primaju se na tamne boje. A ako vas već gricne, hladan oblog, aloe vera ili malo jabukovog sirćeta smiruju svrab. Eto, kažu, borba protiv komaraca nije samo posao gradskih službi, već i naša mala kućna disciplina, da budemo malo disciplinovani. Eto, malo priče nije otkuda vezano za komarce, ali definitivno je to, tamo smo se nekako navikli kako je lepo vreme došlo da izađemo napolje, da budemo što više, jedna se zima nekako saterala u četiri zida, pa sad koristimo svaki moment da provedemo napolju, međutim komarci nas nekako uteruju u kuću, tako da moramo nekako da nađemo način da ih sprečimo i da im se dovijemo. Hit FM. Ne mogu nama našta, ništa ti komarci. Ima ona krema, dobro je, znate, ono što ribolovci koriste. To kad se načapate time, to beže od vas i ljudi, a ne kamoli komarci. Mi ćemo nastaviti sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Idemo pravo u radio akciju. Kotor sa vama do nekih jedan. Pričamo o svačemu, nečemu, ali za početak najveći hitovi.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10 sati 19 minuta.
0: Hit FM.
3: Dragi vozači, Automoto Savez Srbije javlja, danas čeka pojačan intenzitet saobraćaja, klasičan petak, naravno, kad svi beže iz grada ka vikendicama, izlastištima i turističkim centrima. Najviše gužve očekuju se na prilazima većim gradovima i na glavnim pravcima, a kiša, moguće klizavi kolovozi dodatno će otežati vožnju. Dobra vest za sada, na pojedinim naplatnim rampama i granici nema većih zadržavanja, pa bar tu nećete izgubiti živce ako se sad trenutno nađe na granici. Dakle, savjet, vozite oprezno, držite odstojanje, a muziku naravno pojačajte, kad je gužva, bolje da pevamo nego da se nerviramo. I zato zapamtite, saobraćaj kao u životu, ko ide strpljivo stiže tačno na vreme i bez kazne. 1001 noć, kolonija.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
3: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
4: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan u snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skonca.

0: U 10.35 slušali smo Mineu i pesmu Rano.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Ajmo jedan matematički zadatak za vas. Koliko medalja osvoji ekipa od 6 članova ako svaki donese po jednu?
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Dok neki beže od matematike kao mi od komaraca, naši đaci iz Beogradske matematičke gimnazije u Solunu pretvorili su je u festival medalja. Na Balkanskoj olimpijadi osvojili su 6 odličja, 3 srebra, 3 bronze. Dakle, 6 učenika, 6 medalja. U konkurenciji od 148 takmičara iz 11 zemalja jugoistočne Evrope i još 13 gostujućih država, naši su briljirali. A da, podsjetimo, ovo jeste takmičenje koje je bilo izuzetno zahtevno, pa je onda uspeh još slađi. Tako da, ako vas muči matematika u životu, setite se da je ona za nekoga karta za solun i medalju. Ako vas trenutno muči saobraćajna gužva, tu mi Pitagora ne pomaže. Naši matematičari su eto pokazali da Srbija ima talenat, jer kad oni računaju, medalje se sami sabiraju.
2: Hit FM.
0: Pa,
3: za celu Srbiju.
0: Kao što znate, ovo je bila Balkanijada, a ako bude svetsko prvenstvo, pa možda skoknu do Brazila ili Rio, verujem da će tu biti dosta medalja. Bravo za naše mlade matematičare.

0: Halo?
1: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore. A Purina Pro Plan je tu da vas nagradi. Jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
5: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
7: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
7: Boje i fasade Maksima.
9: Sve su žedne oko mene.

Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.

0: 11.08, slušali smo film i Srce na cesti.
1: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Svi vi koji volite da kad legne plata, dođete do nekih aplikacija pa malo računate šta bi mogli da skupite za neke jeftine pare. E pa sad era jeftine kupovine preko interneta, gotova priča, jer Evropska unija od 1. jula uvodi novu carinu. Dakle, svaki mali paketić od 150 do 150 evra koji stigne iz trećih zemalja koštaće vas dodatnih 3 evra po kategoriji proizvoda. Dakle, ako naručite majicu i igračku, to su dve kategorije, 6 evra takse. Zašto? Kažu, zato što je prošle godine u EU stiglo preko 4,6 milijardi paketa male vrednosti. Dakle, carinici više ne znaju da li rade na granici ili rade u magacinu. Cilj je u svakom slučaju da se dovede te sve stvari, da se dovedu u red, zaštite domaće trgovci i spreči nelojalna konkurencija, kako kažu. Ako naručujete sitnice, računajte da će poskupiti, isplati se možda praviti veće porudžbine da se taksa nekako rasporedi. I obratite pažnju na to da će prodavci verovatno prebaciti skladišta u samu Evropsku uniju, pa će eto roba biti možda bez dodatne carine. Dok smo mi do juče kliktali kupi odmah, od jula klikćemo ajde saberi još 3 evra. Internet shopping je definitivno postao prava matematika, a račun uvek stiže na našu adresu. A ja verujem pre ove vesti da ćete sad već skoknuti do vaše omiljene aplikacije da kažete, sad kupujem sve do 1. jula. Najveći hitovi za celu Srbiju, gde god krenuli, 24/7. Kotor sa vama do 1, a slušat ćemo Kerber i Čovek od meda. Dobro jutro, dobar dan.

Najveći hitovi, najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Win-win zvezde meseca. Do 31. maja izdvajamo Digitec inverter klima 27.999, Vox kombinovani frižider 19.999, Honor X6C 11.499, Vox presa za kosu 799. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Tiho oblikovana prirodom. Netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Hit FM radio.
4: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Posle podne i uveče, a i u ostalim krajevima cele zemlje, usledit će jače na oblačenje. Kažu, očekuje se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz slab vetar. Najviša dnevna kretaće se od 21 do 26.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: A evo malo sporta u radioakciji. Znate da se igra Masters u Rimu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas u drugom kolu protiv Dina Prižmića. Meč ne bi trebalo da počne pre tri. Samo čisto da se podsjetimo i naših tenisera poput Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića. Hamad se plasirao u drugo kolo pobedom nad Francuzom Valentinom Rojerom, rezultatom 2-0, a Kecmanović je također prošao u drugo kolo Mastersa, pošto je u prvom pobedio Čeha Dalibora Svrčinu sa 2-0 po setovima 6-2, 6-3. Gledat ćemo danas Noleta i navijamo naravno za njega da što dalje dogura, verujemo mi da... Dobri stari Nole, najbolji na svetu ikada, ima i tekako goriva u svojim nogama za što dalje i što bolje plasman na Mastersu u Rimu. Verujem da će to biti

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se. Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim sakcijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli! Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Banja.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fili Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fili Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Balkan Fun Leto, Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch Inverter Klimu po ceni od 45.999 dinara i LG QNET televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Kletox Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
3: Kompanija Dilenderman traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

0: Tno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 499,90. Badem očišćen 500 grama. Samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Radio akcija.
1: Sponzor Fertility Aid.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenula je kampanju Na putu do nule sa nula promila. Cilj je jasan, manje saobraćajnih nezgoda, više života. Poruka je definitivno jednostavna: ako vozite, nema alkohola. Nula promila znači nula šanse da napravite neku glupost na putu. Inače, kada pričamo o statistici, to se kaže da alkohol i volan nikada nisu dobra kombinacija. Čak i mala količina usporava reakcije, povećava rizik, zato kampanja ide na najjače. Edukacija, spotovi, poruke na društvenim mrežama, sve da se podsjetimo da, eto, vožnje piće ne idu zajedno. Savjeti za vozače: ako ste pili, uzmite ključeve, ostavite ključeve, uzmite taksi, planirajte prevoz u napred, da ne bude posle ajde samo jedna, ajde. I naravno budite odgovorni, jer nije stvar samo u vama, već i u životima drugih. I eto, za kraj, dobra priča na putu do nule sa nula promila.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: U Superveru od 8. do 10. maja Beli mladi

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Gašo, treba nama, boga mi, tamo odakle si ti rođen, tamo neko more bi nama dobro došlo. Svakako, zamislite ono, plaža, pustite psa, on se onako trčkara i pravo u vodu.
1: I onda dobro jede, Purinu Pro Plan i svima dobro.
2: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju srećne ljubimce, srećne vlasnike.
0: Odavno smo krenuli da pričamo sa vlasnicima pasa, a tu je i doktor Vlada koji nas savjetuje koju ishranu da koristimo kada je u pitanju prava ishrana za pse. E sad, tu se svašta nešto osvaja, a naravno nagradama i poklonima se u zube ne gleda. Osim ako vaši kućni ljubimci imaju neki kamenac.
1: Naš. Pa da, sad kad sam se ja naspio, tako sam palo mi na pamet kako i psi i domaći ovi kućni ljubimci moraju da imaju lep osmeh onako dobro.
0: Tako je, ništa lepše nego kad pas kad se nasmeje, je li tako, tako je. Je li tako, Tatjana?
3: Jeste, kako ne.
0: Za Tatjanu koja je iz Beograda važi za, vi važite za vlasnicu pet pasa. Kako, kako je živjeti u porodici sa pet pasa?
3: Odlično, mi imamo kuću van Beograda i oni su, četiri psa su napolju, jedna je unutra i mi funkcionišemo odlično.
1: Jo, usvojite i mene, ne znam gde ste van Beograda, dajte da dođe mi, a samo ću se smejem, ništa više.
0: Nemanja i moja Malenko Skotur, kao i vi Tatjana, ajmo da čujemo šta doktor Vlada kaže kada je u pitanju zdravlje zuba naših kućnih ljubimaca, tačnije pasa.
4: Znate li šta je najčešći nalaz kod pasa ili mačaka kada dođu na redovan pregled u veterinarsku ordinaciju? Zubni kamenac. Većina vlasnika misli da je to samo estetski problem, ali nije. Kamenac je izvor bakterija koje mogu da utiču na srce, bubrege ili jetru vašeg ljubimca. Prevencija počinje kod kuće i to mnogo pre nego što dođe do stomatološke intervencije. Kako bi zubi bili beli i zdravi, preporučujemo Purina Pro Plan hrane za pse i mačke.
0: Bravo.
1: Eto, ne mora da ide kod čika zube, može da jede Pro Plan i svima dobro.
0: I to njih pet, je li tako, Tatjana?
1: Kod Tatjane.
3: Jeste, svi ljudi imaju lepe osmehe.
1: Divno.
0: Tatjana, na vašu kućnu adresu stiže nešto što će definitivno obradovati vaše kućne ljubimce. Hvala što ste nam se javili.
3: Hvala vam puno.
0: Veliki pozdrav za Tatjanu i veliki pozdrav za sve vas koji imaju, koji imate hrabrosti da imate toliko kućnih ljubimaca.
1: Jo, jes pet, stvarno mnogo, ja ne bih ni imena popamtio svih, a ne vez.
0: Pa onda najbolje da ih zoveš po danima. Da ne bilje kutak sreće, došavim se naravno. Za vas koji želite da i vas pozovemo, evo šta treba da uradite.
2: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
5: When you smile. Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
6: I'm loving it.
7: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
9: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem, izaberite zdravlje.
9: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
10: I još puno drugih popusta.
9: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
10: I napravite dodatnu uštedu.
11: Kemo Impex.
12: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Radio akcija.
11: Radio akcija.
2: Sponzor Fertility Aid.
13: Najveći hitovi.
2: Hit FM. Za celu Srbiju.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Prilično toplo napolju ovog petka, do kraja dana malo sunčano, malo oblačno, a u toku popodneva je moguća i kratkotrajna kiša, eto to je ono što kaže zvanična prognoza, sve u svemu lepo vreme, idemo i do 26 stepeni u zemlji.
4: Hej Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani Komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
10: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: U ovoj kući važe bok

0: uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Vin Cepelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
7: Lepe vesti za penzionere u svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 9. do 12. maja. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvodi koji su već na akciji.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
11: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs.
12: Hit FM radio.
13: Najveći hitovi za

0: Trza, trza!
1: Hajde da vidimo šta smo upecali.
2: Možda je tuna, a možda je losos.
1: Petkom pecamo samo na Hit FM radiju, jer je tu Argeta riblji petak. Najveći hitovi za celu Srbiju i zalogaj koji ti pruža osjećaj užitka, a istovremeno je hranljiv i ukusan.
3: Argeta riblje paštete, broj 1 u Evropi. Argeta, dobra strana hleba. Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Klijenti vas traže na Google, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena, njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
6: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Za visok kvalitet zrna kukuruza, Speed.
8: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Posle najnovijih pregovora srpska strana nezadovoljna je predlogom koji je dobila od kompanije MOL, izjavila je resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa mađarskom kompanijom i pronalaženju kompromisa, ali kako kaže, ne po svaku cenu. U Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve u Beogradu potpisan je memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve o saradnji na osnivanju Srpskog pravoslavnog univerziteta Sveti Sava. Za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna prijavile su se 22 stranke, među kojima su i tri srpske, Srpska lista, Partija za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez. Prijave su podnele i tri koalicije. Ovo će biti peti po redu izbori na Kosovu i Metohiji u poslednjih 16 meseci, uključujući i jedne lokalne. Rusija je proglasila primirje koje je počelo u ponoć i trajeće do 10. maja, povodom Dana pobede. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da Ukrajina ne traži privremenu pauzu, već trajni mir. Novak Đoković otvara Masters u Rimu duelom drugog kola protiv Hrvata Dina Prižmića. Početak meča se očekuje oko 15 časova. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
2: Halo?
3: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
4: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
0: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore, a Purina Pro Plan je tu da vas nagradi, jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno! Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg, samo 499,90. Badem očišćen 500 grama, samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Riblji petak. Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Psi i mačke nisu isti, nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
12: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. U šumi Skabanja.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 sata i 7 minuta.
0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E pa dobar dan, pozdrav sa Hita. Ogi ovde, kako ste, kako vam ide ovaj petak za sada? Lepo je vreme napolju, sjajno ako ste slobodni, možda ste već isplanirali negde da idete, a ako ste na poslu, rešavamo obaveze zajedno i uz najveće hitove za celu Srbiju, dakle samo muzika koju inače najviše volite da čujete. Pogledat ću na internetu šta ima da se radi ovih dana, s obzirom na to da stiže vikend, i javljam čim nađem nešto zanimljivo. Amel Ćurić i Amina Jaković u nastavku, ova pesma se zove Kost. Dobar dan!

0: kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
4: Kompanija Dillenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
5: Šta je uslov?
4: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
0: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
6: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, jorganima i jastucima ili 20 do 60% na svim kancelarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs.
7: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima ovog petka, eto zato što kaže zvanična prognoza, meteorolozi su najavili neku kišu u toku popodneva, ali u principu ostaje dosta toplo, tu smo negde u proseku oko 23 stepena po gradovima.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemo.

0: bijelo dugme za Esmu. 14 minuta do 3, vi ste na Hitu, dobar dan.
1: Slušate Dan na Hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Da, dobar dan, pozdrav sa Hita. Ogi ovde, vozimo se zajedno ovog petka. Očekuje se pojačan, kad smo već kod vožnje, intenzitet saobraćaja zbog kraja nedelje i vikenda, koji evo samo što nije, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. Gužve su za kamione trenutno na Kelebiji, Horgošu, Batrovcima i Šidu, a ako ste možda kolima krenuli preko granice, u ovom trenutku je sve u redu, nema gužvanja ni na naplatnim stanicama. Evo radove na putu u zoni petlje Obrenovac u smeru ka Beogradu, zatvorili su voznu saobraćajnu traku na tom potezu, samo malo sporije ako tu da prolazite. Pazite na brzinu, vežite pojas, a ekipa Hit FM-a vam želi srećan put.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: 21 stepen je u Somboru, 24 u Novom Sadu, Zrenjanin, Kikinda i Valjevo 23, evo i u Beogradu takođe 24. Da, danas malo oblačno, malo sunčano, ali dosta toplo, da, to je ono što kaže vremenska prognoza. Do kraja dana ostaje tako i moguće je da padne malo kiše kasnije u toku popodneva. Toplo i na planinama, 16 na Zlatiboru, 11 na Koponiku, Požega, Kruševac i Niš 23, Vranje i Leskovac po 20 stepeni u ovom trenutku.
4: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Savršeni letni komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
7: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Da, rešavamo obaveze ovog petka zajedno, malo čitamo naslove i naravno vratimo društvene mreže. Sad kad smo kod toga, i na društvenim mrežama i na portalima se priča o Novaku Đokoviću, koji danas igra u drugom kolu protiv Hrvata Dina Prižmića. Meč bi trebalo da počne evo svakog trenutka. Zakazan je za 3 sata, a Novak je inače 6 puta do sada osvojio Masters u Rimu, 12 puta je bio u finalu. Tako da je naravno i ove godine među favoritima za finale Masters u Rimu, koji se održava 18. maja, dakle za tačno 10 dana. Dobro, možemo da se vratimo nazad na muziku. Evo ga Bajaga u nastavku, 3.11. Dobrodošli na Hit.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima,

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Tehnomanija. Sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinski set 16.399, AGM perač pod pritiskom 11.999, AGM električna kosilica 6.999. Više na tehnomanija.rs.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš gaskonska.

0: od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E da, dobar dan, pozdrav sa hita. Slušamo muziku i recimo pravimo planove za vikend, možda malo završavamo obaveze zajedno uz dakle muziku i čitamo naslove. Kad smo kod naslova, evo, jedan od njih kaže 14. maja počinju dani slovenačkog filma ovde u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci. Organizatori su najavili sve vrste filmova, dakle biće kratkometražnih, dugometražnih, dokumentarni, naravno i igrani filmovi, pa ako ste možda raspoloženi da vidite nešto malo drugačije od ovih filmova na koje smo inače navikli po bioskopima i dolazite do Beograda, eto, u toku sledeće nedelje, Pravac kinoteka, od 14. do 17. maja, dani slovenačkog filma. Dobro, možemo nazad na muziku. Najveći hitovi za celu Srbiju su tu Dino Dvornik, pa Petar Grašo, pa Marija Šerifović, a prvi na redu Bijelo dugme i Meni se ne spava. Dobar dan.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg samo 499,90. Badem očišćen 500 g samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Za visok kvalitet zrna kukuruza Spin.
2: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
3: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačice. 1 kilogram. 187,99. Saguaro negazirana voda. 1,5 litar. 31,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
3: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
5: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit FM.

0: Koliko nam do neba pa fali ova grupa Hurricane, a?
1: Hurikanke.
0: Hurikanke naše.
2: Hurikanke čuvene.
0: Da, što smo popali, jasno. Da, ona originalna postava Hurikanke, to je ono što smo slušali, a sada slušate najoriginalniju moguću postavu antidepresiva, da, jel tako? Tako? Da, je. Mi smo ove neraspadnute.
1: Neraspadnute.
0: Mada izgledamo kada smo se raspali. Kada smo kod raspalih ljudi, to je pub.
2: Sanja Vučić, recimo.
1: Ej, ja sam Sanja Vučić.
2: Dobro, ti si da najcrni. Ja sam onda ova Ivana Visoka.
1: Ti si Ivana Boom.
0: Ja sam teo da kažem, ja sam ona Ivana koju bi svi...
2: Dobro, ja sam Knezova, Knezova čerka.
0: Knezova čerka.
1: Ti si Knezova čerka.
2: Da si kava mene bolj.
0: Dobro, ti si njen ćale, ti izgledaš malo kao Knez. Imaš taj gabarit.
2: Patelina, mija bela sinjarina.
0: Nema veze. Ovo je uzavljeno. Ljudi, čuli ste, Pap Stefan i Enes spremni, počinjemo za 3, 2, 1, sad.
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: svakog petka od 4 do 6 na Hit FM radiju. O, trojka sedi sa vama. Dobar dan i dobrodošli u Mozart Antidepresiv.
1: Ja se što malo kasnim, ono par minuta, nešto nam je zabagovo kompjuter. Mm-hmm. I onda smo mi pustili još jednu pesmu, trebali smo pre jedne pesme, ne?
2: Internet saobraćaj je bio što je došao do vamo. Ja sam došao bukvalno 5 do 4.
0: A ne možeš da kažeš, vidi, kad se pravdaš, ne možeš da kažeš samo saobraćaj. Znači moraš da, to je kao kad na poslu kasniš. Jeste primetili da svi kad kasne na poslu, nikome se nije desilo da došli samo rekao bila je gužva. Ne, nego se desila neka nerealna situacija. Avion je letao i palo mu je krilo na sred gazele.
1: Jeste. A u stvari to je Noj koji je izgubio krilo. Direkt na gazelu.
0: Tako
1: i onda su gazele i Noj krenuli s rvu.
0: Da. A niko nije smeo ništa jer se Noj se porađao u tom trenutku, jeste, i zato, a kako nigde, brate, nije svanulo na Instagramu.
1: Ne smeju, pa
0: to je kao, znaš kad kreće, evo sad kreće leto i visoke temperature, znaš kao napolju 30 stepeni, ma 45 je, nego ne smeju da kažu.
1: Ne smeju da kažu, jer onda ne bi kao izlazili napolju. Imamo razna ta pravdanja, neka čudna, znaš, niko nikad nije zakasnio, neko... Boš sam zaboravio.
0: Spavao sam se.
1: Nije mi se ni dolazili, što ti kažem, nego eto kao...
0: Morao sam se naterao
1: da krenem, kasno sam krenuo.
0: Da. Znaš,
1: kasno sam krenuo, tako da uvek imamo neko mišljenje, hoćemo da radimo to danas.
0: Da, kao što rekao, znači, moramo da preterujemo, tako mislim, mi Srbi generalno u svemu
2: generalno, da i tu dobro radimo, kreativno, vrlo tako učimo je. Od malih nogu, od škole, od kad onaj, kad gledaš onaj moment, gledaš učiteljicu i ceo razred i smišljaš.
0: Da.
2: I dobiš samopouzdanje, jer da si misliš nešto dobro, nešto kreativno.
0: Da.
2: I onda učiteljica, ako si baš nešto zanimljivo, kaže, ajde.
1: Da, dobar si.
2: Da,
1: ima tih pravdanja i kod prevare ljubavne.
0: Uf.
1: Znaš, kao, stvarno izvini.
0: Mislim, izvini, mi ne znamo jer mi ovde ne varamo.
2: Mi smo čuli samo to i generalno i u filmovima.
0: Ali moj drug zna jednog iz škole.
1: Da, kao prevar. Kao mali
0: tako
1: prevar.
0: Tako je, više ne vara.
1: Sad nastavi. Znaš, nekako sam se napio i nisam razmišljao i sve mi je blackout i ja sam
2: glup
1: mislio...
2: Glup sam bio,
1: da
2: glup.
1: Da, glup. Da ona ti. Znači, bukvalno imaju ljudi ta pravdanja. Jeste, imaju razna pravdanja.
2: Mi smo posebno glupi u tim pravdanjima.
1: Da, ta
0: priča mi pala na pamet. E, znaš kad ti dođe, ne znam, muž, žena, dečko, devojka, ko već šta ima kod kuće. I ovako... Vidiš da gleda u svoj telefon i ne sviđa ti se faca. I ne znam kako znaš da si ti nešto zeznuo, znači znaš da je do tebe i samo krene, evo, na primjer, ajde Stefana da uzmemo, pošto Stefan nema nikogo, da ne primimo nama svađu u kući. Slučaš ovako, ali to je čak specifičan ton koji ide ovako. Čekaj, slušaj, samo da stišemo ovdje. Ovako ide. Stefane! Stefane! I sad znaš da
2: još te ne gleda u oči.
0: Ne!
2: Još!
0: I onda krene, što si lajkovao ovo sliku?
1: Ne, odlično!
0: Ja lajkovao! Ti lajkovao. Aj ne lupaj, prvi put vidim. A vidiš ono Stefan lajkovao.
1: Znači, bukvalno kao da živi sa tom.
2: Znači, znači Stefane kako ide po slovima kad je neko besan.
0: Šta radite? Kako se pravdate u tom momentu? Jeste onako glupi kao ja i kažete... Ma ne!
2: Ja budem dibitus glup. Ja se pretvorim u amebu. Ja sam u fazonu, možda će proći ako budem još gluplji nego inače. Da se sažali i da bude kao... Dobro, što na koga ja je svi?
0: Kaže,
2: ja
0: idiot i kao da odustane.
2: Nemoguće da je isto uradio ovako glup.
1: Ja ga dobro, ali dobro kao razmišljaš da će samo proći od sebe.
2: Da,
1: možda
2: nestane.
1: Možda me neće više pitati ništa. Bolje da čutim i zaboravit će.
0: Kao deca kad zažmure i misle da ih niko ne vidi.
1: To.
0: Vrh, ajde da vidimo kako se pravdamo u svim mogućim ovim situacijama, kako se pravdate, eto to, rekli smo, kada kasnite negde, kada vas uhvate u laži.
1: Da, kada ste lažovčina, kako se branite.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Kako, i branjenje na neki način.
0: Pa može.
1: Pravdanje, branjenje, vađenje, eto tako
0: ne. Ne, može.
2: Ima više pravdanja kategorije, to.
1: Da.
2: Muž, žena, deca, policija.
1: Policija, kada se
2: zaustavi. Tako je, roditeljima. nadređenima na poslu, tako da.
0: Nadređenima na poslu, onoliko.
2: Onoliko, onoliko.
0: Mislim, mi ovdje ne, jer mi nemamo razloga. Mi nemamo razloga ni da lažemo kad radimo sve ispravno, je li tako?
2: Sem nas, svi ostali u Srbiji, se pravde.
0: Tako je. Dakle, oni tamo neki koji lažu i kradu idu u zatvor.
2: To smo mi čuli da da.
0: Tako je. Pišite nam koja su neka, ili, ajde ovako, koja su neka najkretenastija pravdanja koje su vama govorili?
1: E, može i tako, bravo. E,
0: ajde
1: bravo,
0: to nam pišite na Viber 069-3087-646. Ja bih volio žene danas da izdominiraju. Znaš zašto? Zato što, evo, Stefan je pokrenuo tu temu koliko su mi glupi, ali jako, realno mi muškarci jako. E, kad krenemo njima da se pravdamo, da one naprave neki spomenar, znaš da nam šalju, tako je, i sve nam to šaljite na Viber, još jednom broj.
1: 069-3087-646, pravdanja, vađenja i opravdanja.
0: Ovo je retka rečenica iz koje papa uspio da izađe. Pošto obično ne ume da izađe iz osnovnih rečenica. E, neko čak i pozva, ajde da vidimo, može, mogu i linije 011-3087-646.
1: Halo, ko je?
3: Halo, Vasilije ovde.
1: Zdravo, Vasilije, odakle si?
3: Iz Beograda.
1: Kako je, Vasilije, i kako se ti pravdaš, na koju temu i vadiš?
3: Pa, evo, jedan slučaj, ako može, pre neki dan sam profesorki, kad sam slao mail.
1: Dobro.
3: Pismeni iz engleskog sam radio i profesorka koja je kreten.
0: Dobro, kako na latinskom.
1: Da. Kreten je.
3: Da ne objašnjam iz kojih sve razloga. Nekad sam je voleo, a sad je mrzim iz dna duše.
0: Dobro, i što sam onda desilo, da.
3: Četvrta godina.
0: Da.
3: I onda, ja i šaljem mail u četvrtak, zato što ja, by the way, nisam uradio pismeni u sredu.
1: Ali ti pričaš već na engleskom, znači ti si dobar u engleskom jer imaš i by the way,
0: i ok,
2: makar za četvorku.
1: Znači već imaš...
0: I uzgred budi rečeno.
1: Da, yeah.
2: Dobro.
3: Zato što nisam znao da će deca imati pismeni u sredu, jer nas profesorka nije obavestila na WhatsApp grupi.
1: A čekaj, ti stani, koje si ti godiš, kako deca?
2: Jesi ti dete ili ko čemu se radi?
1: Ideš u školu ili šalješ...
3: Ne, ja sam četvrta srednje, nije obavestila nas učenike ostale, znači na WhatsApp grupi.
0: Ti si srednja, aha,
3: ja sam četvrta, da, ja završavam srednju.
0: Dobro.
3: Ja šaljem mail u četvrtak. Izvinite, profesorka, što nisam uradio u sredu pismeni, imao sam tehničkih problema sa laptopom, izmislio laž.
0: Uh-huh.
3: I ja dobijem poruku na WhatsApp u nedelju, kaže, Vasilije, otvarala sam mail mi nije stigao. Ja rekao, hvalim te Bože, poslaću vam odmah mail, i ona, ja i pošaljem drugi put mail, ona kaže, Vasilije, nije mi stigao.
0: Ja kažem šta će sad,
3: ja zovnem mog majstora za kompjuter. I on meni kaže, slušaj, pošto joj ne stiže mail, evo, kaže, poslaćemo joj na WhatsApp pismeni direktno.
0: I jeste ja uspjeli na kraju.
3: Jedno sat vremena dobijem poruku.
0: Stiglo je.
1: Šta si dobio iz engleskog?
3: Ja well dobijem poruku od profesorke, dobar si,
1: You are good, well done.
0: Bravo, Vasilije. Hvala ti, mnogo mi je drago što se ozvore. Inače, samo da i ti, Vaso, i ostali začujete kako engleski govore neki ljudi. Pape, kaže sada Vasilije na engleskom, ovo je bila jako lepa priča i hvala ti mnogo što se
1: javio. This was very, very good story and I'm glad you call us great. Thank you, man.
0: Znate, su ga pčele. Znate one klipove, kad vidite one indice prevarante što zovu, hello, mi je calling from Microsoft. E, bukvalno tako. Vrh. Ljudi, ajde da čujemo to. Kako se vi pravdate? Koja su neka najgluplja, najsmešnija, najčudnija opravdanja koje ste vi čuli?
1: Ja, pišite na Viber.
0: Na Viber
1: 069-3087-646.
0: Jest.
1: Yeah. Sjajno.
0: Ne, ovo je stvarno bilo baš, baš lijepo, Pape, hvala. Ove,
1: može malo muzika.
0: Može malo muzika, idemo sad na muziku da čekamo vaše poruke.
1: Kako se kaže kod vas...
0: Da, kako vi kažete muzik?
1: Hitovi.
0: Da. E, ajmo kad smo kod hitova, ajmo na neke stare hitove, jel može?
1: Ajde.
0: Ajde.
2: Kako se kaže muzika?
0: Kako se kaže muzika, to je to. Viktor, ja samo terajte po svome, to je ono što slušate što se muzike tiče, a što se antidepresiva tiče, do 6 slušate nas, mi smo Pap, Stefan i Enes.

0: kompanija Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: U najboljoj 5G mreži čeka te prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 6 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Kakav lajt, strašan lajt! Mozart, baš me s kim igraš.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Bekament.
4: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod,
6: building, coloring, inspiring.
7: Dis akcija. Dobro kafa 200 grama 339, plazma keks 400 grama 319.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: i ako kreneš na vreme, opet ćeš da kasniš i opet ćeš nešto da pokvariš i tako dalje, i onda moraš da smisliš neka dobra opravdanja. A ono čime ćemo mi danas u antidepresivu da se bavimo, zapravo jeste to kako se pravdamo. Kako se pravdamo u raznim situacijama. Da li kako se pravdamo kada nas uvate u laži, ili kada kasnimo, ili kako se pravdamo na poslu, kod šefa. A šefove, da. Kod šefova moraš redovno da se nešto pravdaš.
1: Da, meni je super, meni je to super za kao mail i to, i kao nešto nisi stigao da uradiš. Kad nešto ne stigneš da uradiš na poslu, kako se pravdati?
0: E? Stefan,
1: ajde Stefan,
2: kreneš iz kontre, kreneš iz kontre, kreneš šta si sve teže odradio, razumeš? Aha. Moraš da ih zbuniš, moraš da skreneš temu.
1: Ajde, razumeš? Kako?
0: Recimo, daj primjer.
1: E, Stefane, gde je ovaj, ono što ste dogovorili, prezentacija za antidepresivo, one nove rubrike i to?
2: To čekam da stigne.
0: Od koga? Ti si to trebao da uradiš.
2: Ja sam to uradio. To je urađeno, to je gotovo, samo treba da...
1: Odakle stiže?
2: To treba da se iseče u produkciji.
0: Da sam ti rekao da će baci na produkciju.
2: Ja sam snimio, on produkcija sad na odmoru. Jeste. Ja čekam da oni dođu, ali da. Ne znam, trebalo bi da je gotovo.
0: Ako nije, stvarno treba pričati sa njima.
2: Treba popričati sa njima, jer ovo stvarno, ovo je već drugi, treći put da se dešava i da ja ispadam...
0: Mislim, ako da neko treba bude kriv, evo ja ću biti, problem.
2: Nemate potrebe njima da se obraćate.
1: Da, nemojte, ja ću to da završim.
2: Ja ću to da sredim, ja ću da ih izgrdim. I to je to.
0: Jeste. Ajde vidimo vas, kako se čupate, kako se pravdate, da li ženi, da li mužu, dečku, devojci, švaleru, deci, šefu, kolegi, kome god, nije bitno, prijateljima. Pišite na Viber 069-3087-646.
1: Super mi je ovo za čeka policajce, evo naš kolega Bucalo kaže, prošao kroz crveno i sad smo smišljali kako da se opravda kada mu dođe. Nije on vozio, nije

0: video, nije bilo crveno, znaš kad ubeđuješ ono kao, a nije bilo crveno, znaš ja sam
1: čega
0: to jednom
1: radi. Ljudi naslušaju to sigurno, da.
0: Jeste. Jeste sigurno, onda kao što se niste vezali, pa evo baš sam sad ušao u kola pre sekundu, ti si me video da, da ulazim u kola i izlazim odmah sada, znaš kao, živim stanica do, ono. I onda oni kao, ajde da ti idemo do kuće, razumiješ kao.
2: Da, da, da, da, da, vrh, vrh. Kaže, kaže Đorđe jednom, kaže, jednom sam sada već svoju bivšu devojku pitao zašto me je slagala, jer je moj drugar nju video u gradu sa nekim likom koji je crnac. I ja je pitam, ko ti je to, je li ti to neki, neki frajer sa kojim me varaš? I ona kaže, ma ne, to mi je drugi iz osnovne.
1: To mi je drugi iz osnovne.
2: Pa si ti, bravo, ne, u sekundi nije znala šta kaže, na to mi je bre iz osnovne.
3: Iz osnovne,
2: jer su mi osnovni stvarno imali mnogo, ovaj, mnogo afroamerikanaca, tako da ne kažem.
3: Tako odeljenje je bilo posebno, da.
2: I onda daš neko bilingualno odeljenje.
3: Ali kao na medak si išla. Pa dobro, kao tamo.
0: Se kaže, on je bio crna ovca.
2: Da.
3: Tako je,
0: izvinjam se.
2: Dalje, Viber 069-308-7646. Kako su se vama pravdali, da li, ne znam, eto, ako ste roditelj, kako se vama deca pravdaju kad ih uhvatite u nečemu? Stevane, ti si roditelj, kako se tebi deca pravdaju kad ih nešto kritikuješ? Kao, zašto si ovo radio, zašto?
3: Plaču. Plaču, plaču, emotivno uslovljavaju, to sam provalio. Krenu na emociju, razumeš? Krenu, jedan ide iz kontre, jedan je u fazonu, pa dobro, ja sam za sve kriv. Ne, nisi za sve kriv, krivi si za ovo konkretno. Da. Ne, ne, ja sam i za ovo i najgluplji sam. I onda se ja njemu na kraju izvinjavam što je on pogrešio.
0: Znaš ko je? To rade neki stari.
3: Rade i neki stari.
2: Ozbiljno, Stefan.
0: No, ne, ozbiljno, kažeš mu, ne moš tako, ne, pa ja neću više nikad da pričam ni sa kim. Ne moš, ne, ne, ne moš tako da pričaš s nekim. Ne, ne, ja neću nikad da govorim.
2: Da, da, ima,
3: ima,
2: da,
3: ima,
2: da,
3: ima,
2: da,
3: ima,
2: da,
3: ima, da, da, manipulacija, manipulacija klasična.
2: Jest.
3: Kaže, mami sam rekao da sam pao ispit jer je profesor ljubomoran na moj potencijal.
0: Joj, sa profesorima je
3: najče. Poverovat će ti mama, realno.
0: Sigurno, i zato imam problem, ono, odu roditelji u školi kao, zašto moje dete ne zna za peticu, a ovo zna? Zato što ne zna, brate, znaš kao, ja. Nije dobila keca sa namerom, nije, znaš
2: tako
0: kao.
2: Je, tako je. Meni su ove ljubavne najče, kaže, da, kaže, uhvatila me da je ovika kako gledam profil svoje bivše devojke, gledao sam neke njene slike sa plaže i ona mi je rekla, zašto gledaš slike svoje bivše devojke? Ja sam rekao, ja visim sada na njenom profilu jer želim da gledam kako ona propada bez mene. Ne, druže, gledaš slike, ukupaće me, laže.
3: Da vidim koliko li je loše. Loše, da, pogledaj, da, pogledaj samo.
2: Ovako je, gledam ove njene grudi ove. Da. Znaš, vidim ove, na, ovo, njenu sliku sa plaže, da, gde nema ni grudnjak. I kažem, bože, kako sam srećen što nisam više s njom, nego da, sa tobom, ljubav. Da.
3: Šta je njoj bitno? Ma lajkovaću je čisto.
2: Ma da,
3: da, ono,
2: a, jadnica, da, sad ću namjerno da ih lajkujem.
0: A da je samo bilo grudi, bi tek bile bolje. Da, ovo, tako je. Ništa,
2: tako je.
0: Je, ovo mi je super, kao kako se pravdamo kad nismo uspeli, s momo nekog, to je napisao Miloš. Ovaj, pravdan je klasičan, kao, ma nije, ma ona je onako, bre, nije nešto, bre, ona je bez veze, ona je, bre, nije nešto, odmah, ona ide su, ono, u kontru, kao, ma ona je prosti tutka.
2: Da, da, da, bukovac, da, da, da.
0: Gledam kako dobra devojka, fina devojka, ona je bukovac. Da. Ma, bre, veruj mi, sve su one.
3: Ma, da, bre.
0: Znaš, kao, ne samo nisi uspio da smuvaš, ona je da, tako. Da, da, veruj mi, ona, bre, ne zaslužuje.
3: Pravdaš se sam sebi, da.
2: Kaže Ivana jedna, kaže, ljudi, verujte mi na reč, kaže, moj bivši je toliko glup da sam ga jednom pitala, izvini, s kim se ti dopisuješ kad se toliko smeškaš? On mi je rekao, ajde, ne lupaj, gledam neki air fryer. Ali to kad se pogubiš u sekunde. Evo se desilo to kao dopisuješ, znaš, jedan sam, s kim se dopisuješ? I ti samo problediš.
0: Da, odmah, ne znaš šta.
2: Čuka ti ono bukvalno na 300 i ti kao, ma bre, gledam neki bre, to, air fryer, sve ću da nam kupim.
3: Smeškam se, da.
2: Pa da, jer sam srećan kako ćemo jesti zdravo.
3: Da. Da. Vidim da je na popustu i blizu mi je radnja i prosto me obrila sreća.
0: Znaš koje je još pravdanje imamo? Ima pravdanje kada nešto ne uradimo kao, na primjer, krenemo da se hranimo zdravo, krenemo da treniramo i onda se ne mogu da stignem, radim dva posla, a brate, gde ću sad ja da idem sat vremena vamo, sat vremena tamo, skupo mi je, imamo opravdanje za nešto što nismo radili kao za sebe u životu.
3: Jeste,
0: gde ja moram da čitam, ne stižem.
3: Najbolje opravdanje zašto ne prestane ljudi da puše. To
0: recimo, tako je.
2: Dosadni više. Stefan i pap su ostavili cigare pre tri nedelje i sad su oni najgori nepušači ikada.
3: Nije, zaista, ne, zaista.
2: Ne, četiri potpuno nedelje, tačno, pravo ste.
3: Vidiš iz neke ozlojeđeno. Da, to je tačno.
2: To ti je zato što pušiš.
3: Da, puši.
0: Znači, ne treba ti to u životu.
3: Ne treba ti, da.
2: Pametni ljudi su vama dvojici rekli, sačekajte 6 meseci, pa ćemo da vidimo.
0: Da, dok ne može da prođe.
3: Jeste što tako je. Stane, da.
2: 069, broj za Viber, 069-308-7646.
0: Pa ja razvalio, kaže, opravdanje za raskid, suviše si dobro za mene.
2: Sjajno.
0: Bravo, Paju, legendo, šta ima? Nije do tebe, do mene je pravdanje za raskid.
3: Suviše si ti dobro za mene.
0: Suviše si dobro za mene je ono objasnio neke
2: stvari. Jeste, sviđa mi se. Ajmo dalje, 069-308-7646. Kaže,
3: rekla sam da ne ogovaram ljude, samo detaljno analiziram njihove katastrofalne odluke.
2: Lepo, tako je.
3: Da, sročeno, da.
2: Tako je, tako je.
0: Ja ne ogovaram, ali hoću da kažem.
2: Ali šta? Ali nije ogovaranje ako mi sad samo pričamo o tome.
0: Pričamo činjenica.
2: Tako je.
3: Da, da, da. I da opravdanje za to da kao nekog napadaš. Samo sam iskren.
2: Tako je.
0: Kako mene to nervira.
3: Samo, ja sam bez dlake na jezik.
0: Ja sam jednostavno takav.
3: Da, da.
0: Ja ne mogu da čutim. Pa, ja ne mogu da čutim.
2: Jeste, jeste. To je Milica Dabović.
3: Kako me Bog stvorio?
2: Milica Dabović u Survivoru koji ono se zlo ono izbaci, ono što je otrove na tebi i kaže, izvini, ja sam samo iskrena.
0: Ja, jeste provali, svađa se sa Milicom Dabović, ima bif sa njom na Instagram stranici Survivor. Pa to kao...
3: U ratu ste kao...
0: U ratu ste, bifujete kao.
3: Dve, da.
0: Ne znam, to je matori.
3: Mati, stari.
2: U ratu ste.
0: U ratu ste.
2: Veliki rat. Jesmo, ja sam toliko pasionirano krenuo da pratim Survivor da sam ja krenuo sa svađam sa ljudima na Instagramu.
0: Sa Milicom Dabović.
2: Između ostalog i sa Milicom Dabović, da li možeš da veruješ?
3: To.
2: I onda kad mi, evo i pravdanje, onda kad mi dođe i kažu, druže, s kojoj si ti normalan, zašto se ko raspravljaš ljudima na internetu, iako i sam izvana, ja ne volim nepravdu.
0: Tako je, samo da...
2: Ja ne volim nepravdu.
0: Ja sam takav.
2: Tako je, tako je.
0: I moram da kažem ako... ili hoću da kažem, to
3: mora
0: je moja
3: da
0: majka.
3: Brani čast, da.
0: Tako, hoću da kažem. O, što da ne
3: što
0: kažem?
3: Što da ne kažem?
0: Ko mi brani? Šta, ali zato što ćeš
2: to
0: da
2: povrediš... To su oni bolji od mene.
0: Što su? Zato što ćeš da povrediš ljude, zato što nije to dobro. Ja ne mogu da se foliram.
3: Da.
0: Znači, meni to smeta.
2: Tako je.
0: Ško, šta ti iskuliraju? Nemoj da... Aj, nemoj to da radiš.
2: Tako je, tako je.
0: Ne se nemoj da komentarišeš.
2: Jeste.
0: Inače sam već rekao... I pusti
2: Milicu Dabović na miru. I rekao,
3: bukvalno mesec posvećen.
2: Survivor je završen, gotova, tako da više gotova se ne bojim time, tako da to je okej. Okay. Ovo me malo uzbudila, majme malo na muziku. Može?
0: Može.
2: Evo stvar koja, ja ne znam, meni je stvar jedna od boljih koja je izašla ove godine, Senida i ti i ja, za sve evo ljudi koji se onako vole, zagrlite nekoga, poljubite nekoga, Pap Stefan i Ene sa vama, sve do 6.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemu
4: Impex. Mašo Čero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
5: Neću. Ali može.
4: To mi reci.
6: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: U Superveru od 8. do 10. maja beli mladi krompir kilogram 199,99, a do 14. maja pileći batak i karabatak kilogram 249, sok od pomorandže Olympus litar 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
12: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštinska ljuljaška 12.999, AGM motorni trimer za travu 8.999. Više na tehnomanija.rs.

0: da rade, kaže Čika Željko Samardžić,
1: tako? Čika Željko Samardžić.
0: Jeste, pa Čika Željko.
1: Odličan je, on ima realno prodanje, ono kao, ja za jednu noć za, sa, kraj tebe ti bi dala, ne, za jednu noć kraj mene ti bi dala ceo svet.
0: Ajde s početka, dakle bio je Željko Samardžić i ne daj da te rade, a mi nastavljamo dalje. Dakle,
1: ima ono čuveno, ne, nemoj Čika rade.
2: Aha.
0: I ovaj bucalo nam je ovaj stigao me sa Stefana, desi bucalo.
2: Evo, došao malo. Nisam bio dugo, stvarno.
0: Nisi dugo, ovaj Šeri krenuo da nam raste, stvarno pa, kao tebe nema i evo došao si da nas
2: malo da spustimo. Ja mnogo se podigli se mnogo, nećete se javite više.
0: Jeste, da. Nažalost pa onda bucalo i jedno sa vama, ovaj. su ovde, pape, šta pričamo danas?
1: Pričamo o opravdanjima, kako se pravdamo za razne neke situacije, da li je to ljubavno, da li je na poslu, da li je kod Čika policajca, da li je, ne znam, pravdanje za raskid, neko je rekao, to je jako dobro bilo, pravdanje u školi, neko, zašto nismo, pravdanje za kašnjenje, pravdanje da. Za najavljanje, pravdanje za sve, koje su to neko najluđa i najkreativnija pravdanja, eto, tako da kažem.
0: Jeste. Da. I evo stigla je neka poruka koja je zapravo i faktički dobra po tema ove emisije, a to je kako se pravdate kad nešto zaboravite. Kaže Đorđe, kada sam zaboravio godišnjicu, devojka me naravno napala, ja sam pustio da se ona izvrište i isplače i onda se me zagrlio i rekao, ja te namerno nisam čestitao, slušaj sad ovo, jer ja ne želim da naša ljubav zavisi od datuma.
1: Ja!
2: Gospodski, nema
1: ja
2: šta.
1: Ja mislim da je ta, to ono nos kad sečeš na bombi, kao imaš crveno i plavu
0: žicu. Jeste!
1: On je isekao neku koja je eksplodirala 100%.
0: Tako je, tako je.
1: Ma to ću da uradim i sam bilo...
0: Ali pazi, car! Što ti ništa nisam kupio, što ti nisam čestitao? Zato što ne želim da ljubav yes. zavisi od jednog datuma.
1: Apsolutno, ali ne znam kako se vadite to kad zaboravite datum.
0: Uf.
2: Pa ja ne moram više da se vadim.
0: Da, da. Tebi žena zato i ostavila, nego ovaj.
2: A glavni razlog je što mi ne radi televizor. Vište kako je to opravdanje.
0: No, moguće.
2: Pa da.
0: Znaš šta me zanima, ja ti si sveže razveden. Ovaj, kako se vadiš kad te ljudi ono sa sažaljenjem, onako, a ostavila te žena, šta kažeš?
2: Ja kažem, nije išlo, znaš, nisam mogao više da izdržim.
1: Da.
2: To je taj primer, tačno, znaš. Pa što ste razveden, sam kažem, ostavila me.
0: Da.
2: A ja, znaš, nisam mogao, mnogo radim, ne mogu, nisu mi nisi putevi i sve to. Ne.
0: Nije ona imala razumevanja za moje, ja pot sam na visoko,
1: lepo
0: ja sam.
1: Lepo smo se razišli, nije to išli, ali jako dobro,
2: Sad ću se isplaćati.
1: jako dobro.
0: E, ali to vole oni, znaš, ali vole uvek na kraju da kažu, ali znaš šta je fora, meni bitno smo ostali super zbog deteta.
2: Da.
0: Jer onda kad ubaciš dete u priču, onda to postaje patetično i onda ti niko, e pa jeste super.
1: Da. Super su mi to pravdanje zašto detetu ne kupiti nešto u supermarketu. Jer dete je ono, znaš, ideš, vodiš ga i kao, daj kupi ovo čokolada, znaš, ti si u fazonu, imamo to kući. I znaš da nemate kući, da je kući ono kiseo kupus, a ne slatka čokolada, ali to je to.
2: Znaš, to je to, dobit ćeš u jednom trenutku stvarno.
1: Dobit ćeš kod kuće isto to, samo ne to.
0: Jeste. To. Evo, neko je moj argument iskoristio, evo ja ću da otkrijem stvarno tu jednu ružnu istinu. Meni kaže, kada me uhvate u laži, nešto što non stop ponavljam, ne, niste me razumeli.
1: A, ne. Nismo se skapirali.
0: Niste me razumeli. Vi ste sad rekli kao, ne znam, kao NS nisi uradio to, je trebalo da... Ja kažem, ne, niste me razumeli. Znači, samo trenutak. To će biti odrađeno.
1: Da.
0: I to je najvažnije.
1: Ta igra reči je dobro. Isto kao da kažeš nešto što nisi hteo da kažeš i kažu, ali ti si to rekao, ne, niste me shvatili.
2: Da, pa
1: na dobar način. To je isto
0: tako
1: to. Znači,
0: tako
1: samo
0: je.
1: Kako vi to gledate?
0: Tako
1: ja to
0: je,
1: nisam tako hteo da kažem.
0: Da. Nevjerovatno mi je kako vidite ovu priču. Bože, sačuvaj. Ljudi, kako se vi pravdate u raznim situacijama?
1: Da, pišite na Viber 069-308-7646. Može neko i da zove na 011-308-7646. To smo imali malo pre neki poziv slučajni, a možda bi mogli opet, jel tako?
2: Pa realno da.
0: Dobro, možda je ljudima lakše ovako, znaš, možda se predstaviš kako god hoćeš.
1: Yes.
0: A još jednu poruku, dve, moramo na kratku pauzu.
1: Bucalo, kako se pravdamo kada Kada šta?
2: Kaže, kaže, došlo je do kvara u stanu koji sam morao hitno da rešim. A, to realno uvek može. Procurela mi voda, šporet mi onako zakazao, znaš. Uvek može.
1: Poplavu, koliko puta sam ja imao poplavu u stanu, vi ne znate. Poplava u stanu, kao daj da vidim, pa gdje ću slikam poplava, ja nisam.
0: Morala, kada smo živu glavu da izvučemo kakve slike. To je dobro, to je dobro kada se vadiš, to da što napraviš to veću dramu, da te ljudi sažaljevaju.
2: Da, jeste, da.
0: Jer to ako kažeš, brate, ono, poplava, znači, digu mi se parket, gde sad, ono, pukli smo s para, svi su ono, joj, brate, si dobro. Znači, više se niko ne bavi time što si napravio glupost, nego ko te sažaljevaš.
2: A ako dođe jedan pametnik, kaže, mogu dođem da ti pomognem?
0: Ne, brate, nema, znala sam ja, maja, meni onda izmisliš ime nekog maja, meni, bre, Stojadini, bre, ovde, bre, Stole, bre, ono, rešava sve.
1: A poplava je u suštini ono što ti procuri kad se tuširaš, ono, zgaziš slučajno ono sa čarapama.
0: Jeste, jeste, jeste vrh. E, ljudi, ajde čekamo da čujemo i vaše poruke kako se vi pravdate u raznim situacijama mužu, ženi, dečku, devojci, deci, kolegi, prijateljima, šta god. Broj za Viber
1: 069-308-7646.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

znadem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani pun.

trajem sve do sudnjeg dana, Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: Halo?
1: Dobar dan, dobili smo bebu, ali je moj pas ljubomoran. Da li je to stvarno?
2: Dobar dan, hteo sam da se konsultujem sa vama u vezi sa ishranom mog štenca Bože. On je francuski buldog?
3: Budite uz Hit FM radio. Naš doktor Vlada ima odgovore, a Purina Pro Plan je tu da vas nagradi, jer kada su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!
4: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
6: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fillife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fillife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
7: DTL akcija do 18. maja. Moja kravica mleko, 2 puta litar, 219,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Zvuči kao snaga, izgleda kao budućnost. Novi Peugeot 408 je stigao sa 215 konjskih snaga po ceni od 30.990 evra. Uz poklon metalik boju i 5 godina garancije. Izaberite i model finansiranja koji vama odgovara sa 0% kamate ili fiksnu kamatnu stopu. Vaša nova vožnja počinje sada. Peugeot.rs.
9: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.

0: okno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
3: Savršeni letnji komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: Otkriću ti tajnu, otkrićemo vam i mi tajnu jednu. Svi se po ceo dan za nešto pravdamo, je li tako?
1: Jeste. Što znači... na poslu, što kod kuće, što to ženi, deci, svima se pravdamo.
0: Psu.
1: Psu, izvini, molim te.
0: Bukvalno i psu se pravdamo, tako kako je. Smo krenuli. E, o pravdanjima pričamo danas o antidepresivu otprilike još nekih pola sata, a meni je čast i veliko zadovoljstvo da ugostim jedan ceo tim ovde sa Hit FM-a. Dakle, moje ime Enes, znate, slušate Mozart Antidepresiv, a pored mene je sada ekipa najboljeg jutra za celu Srbiju! Sofija i Stefan! Gde ste, bre?
2: Dobro, dobar dan.
0: Najbolje jutarci, najbolje jutarci, da. Vas ljudi slušaju na Hit FM-u svaki dan, je li tako?
1: Tako je, od 7 do 10.
0: Od 7 do 10, dakle, Sofija i Stefan, onako nova ekipa, jaka ekipa, baš ste onako krenuli u glavu, to mi se sviđa.
2: Što nisam navikla kad nas...
1: Da, imamo PR svoj, ovo ćemo da snimimo da nam bude jingle.
0: E, ali bez razine, znači slušao sam vas ujutro, baš dajete neku dobru energiju. Ovo, ujutro i stvarno savjetujem svima da slušaju najbolje jutro od 7 do 10. Za ovo mi dođete po 100
1: evra. Da, to je stvarno neozbiljan.
0: Da, vrlo sam ozbiljan, Stefan me zna.
1: Najjači kurs 130 je kod njega.
0: Tako je, tako je.
2: Aj skupit ćemo.
0: Ako hoćeš dinare da ti, da ti dama ti meni evre, kod mene je otprilike dan 20 dinara za 100 evra.
1: Tako je.
0: E, imamo tremu, žensko nam je ovde u antidepresivu i ne umemo da se ponašamo.
2: Pocrvenili ste, vidim.
0: Da, znaš zašto? Mi smo navikli da nam ovde bucalo i mi s njim, ono,
1: tako
2: šta?
1: Je.
0: Baš sve moguće stvari, pa ne, kako, uvrede koje
1: da, ne brinemo o njegovim osjećanjima, tako da kažemo je. Fino.
2: Ok, jeste. Ja sam onda počasvovana.
0: Jesi, zato što mi ovde provali smo da mi sa ženama ne umemo da pričamo, pa ćemo mi biti fini, možda čak i pretarano.
1: Pustit ćemo te, sve je u redu, i ako nemaš ideju, mi ćemo umesto tebe da kažemo i to je to.
0: E, i sad ti je jasno i kako mi izgledamo van ovog studija kad treba da se pravdamo.
1: Da.
0: To je neverovatno.
1: Da, tačno ovaj ženski pogled prodorni koji zna da lažeš.
0: Da.
2: Žena uvek zna da lažeš, samo je pitanje da li želi to da ti kaže.
0: A kako znaš? Ali ozbiljno te pitam, kako znaš?
2: Žene ne znaju da lažete samo onog trenutka kada one ne žele da priznaju. Znači, žele da veruju vašu laž. Razmišljajte o tome, verujte mi.
1: Da. Daj mi neka glupa opravdanja iz ženskog
0: kluba. Ja sam zaboravio.
2: Hoćeš opravdanja, kako se žene pravdaju?
1: Ne, kako
2: ili
1: se
2: hoćeš...
1: mi pravdamo.
0: Da, to i mene zanima, izvini što te prekidam. Ajde. Znaš zašto, Sofija, sad slušala na stranu. Ljudi, ja se nadam da nas veliki broj ljudi gleda sada preko MTS kablovske Hit FM, Hit FM televizija. Mi stvarno imamo Sofiju koja je prelepa i prezgodna. Ne, ja to stvarno mislim, najiskrenije. Ja sam siguran, brate, da su tebe frajeri kako muvali u životu i svašta nešto. Ali ono što me zanima je da mi kažeš kako su ti se pravdali frajeri za bilo kakve situacije. Ajde, objasni nam koliko smo glupi.
2: Znaš koliki je spektar tih opravdanja, ne bih mogla da ti... mnogo bi morala traje emisija da napravimo sve,
0: dobro,
2: zaista.
0: Dobro, kapiram.
2: Ali nekako...
1: Sviđa mi se ovo reći spektar. Pa što je dobro. Da, nastavi.
2: Zapiši i onda sutra naš, ono kao imam novu reč i piši beležnicu. Kad su u pitanju ta muška opravdanja, ne znam šta mi je gore. Da li mi je gore onaj moment nisam uopšte, ja to uopšte...
1: Ko, ja?
0: Ja!
2: Ja nisam uopšte razmišljao da to može tako da bude shvaćeno. A ono, poruke, razumeš?
0: Da.
2: To sam ja drugarski gledao.
1: Ti si mene precijenila.
2: Ti tako gledaš. To ti, zato što ti... A ti to radiš.
0: Vi koliko se iznervirala?
1: Iznervirala se.
2: U tom trenutku se dešava ono vulkanska erupcija, majke mi.
0: Ali vidiš, da sad mi je podsjetila na to, a to vole, ja sam to nekada, kad kažem nekada, mislim na vrlo često radio. Znaš, onako kada u jednom momentu te onako razoruža argumentima, da nekako staneš i kažeš, ti stvarno misliš da bih ja sam mislio da ti mene poznaješ.
1: I onda moraš pauzu, neko.
0: Jeste, dramska pauza, neko mora. Vrh. Ej, nastavljamo da pričamo o opravdanjima. Sofija, mnogo ti hvala, oči nam otvaraš u ovoj emisiji. Kaže, mene je devojka uhvatila da sam lajkovo gomilo slika jedne ribe na Instagramu, provalila da mi je bivša, a ja sam rekao, nije mi ona bivša, to mi je drugarica za kojom ja i dalje patim, jer je otišla kada smo bili jako mali. Zavisi što je Bajas mislio. Mi smo bili mali.
3: Smo bili mali.
0: I oni su se celili. Tako ja sam je. Slučajno sada našao njen profil na Instagramu i lajkuje mi sve slike u kupaćem jer mi nedostaje.
2: Da. Znaš šta? Da. To je situacija već na, kada krene rečenica kad smo bili mali, ja već sam počela da pakujem stvari u torbe.
0: Jel tako?
2: Da.
0: Da, da, viš ti, brate, kako si ti zla, brate.
2: Da, naravno.
0: Što si tako gruba, šta ti je?
2: Pa da. Kako da ti objasnim, mislim, muškarci su baš dobri manipulatori ponekad.
0: Mi?
2: Da, znaš, žene kad se zaljube, u naš, jednom, dva put ispadneš glupa i onda to kao lekciju, naravno, kao poneseš. Zapravo, u sebi je i dalje isto, ali se praviš da si naučila i onda budeš...
0: Razumem da si bila povređena, samo mi je žao zato što nekako zbog naše dobrote ti ne vidiš da mi nismo ti likovi.
2: Da, da.
0: Kako glup pokušaj da se opravdamo.
2: Kao veruj mi, ja sam drugačiji.
0: Da.
2: Ili tipa, ja ne znam kakvi su to tebe frajeri spopadali, bože.
0: Meni je žao.
2: Ja.
0: Da, meni je žao tebe, izgleda si ti bre prošla neki
2: da. Pakao. Čovjek, ko je tebi, ko je mogao prema tebi tako? Ja ne razumem. Posle 5 dana uradi to isto.
0: Sofija, dobila si podršku, evo kaže jedna Ivana, kaže Sofija, potpuno si u pravu, kada sam pitala dečka zašto flertuje sa konobaricom, znaš li šta mi je odgovorio? Nisam ja kriv što ti ne kapiraš da sam ja samo komunikativan.
3: Ja sam samo pričljiv.
0: Ja sam komunikativan, a ti si izgleda nepismena?
3: Jeste.
0: Ne znaš da komuniciraš, sam ti ja kriv.
3: Ja sam čovjek veseljak.
0: Kako je, ja sam veseljak, bre,
3: ja volim da je šala.
0: Ovo je kao kad pap pojede za ručak burek, pa onda uzme, ne znam, burek, burger.
3: Burek, burger, s pizzom.
0: Uzme tortu posle toga i kaže, ja sam gurman.
3: Ja sam bre, ovo je gurman look.
2: Vi ne znate da uživate, ja uživam u ovome, to je taj moment.
0: Da, Vrh. Kaže, kaže, ja sam uhvatila bivšeg dečka kako mi kopa po telefonu i pitala sam šta ovo znači. I on kaže, nisam ti kopa po telefonu, ja nisam ljubomoran, samo pratim da ti možda neko ne preti u inboxu.
3: Da, prećutno.
2: Ma šta, kakav car?
0: Ne, ovo je ozbiljna psihopatija, mislim, ovo je sad već, da, onako na granici kršenja ustavnih prava građana.
2: Mene jako interesuje, sad ja vas dvojicu nešto da pitam. Ajde da obrnemo ove situacije.
0: Ajde.
2: I kako onda bi bilo kad naš, da, recimo ajmo komunikativan, da ja budem tako komunikativan, šta se onda desi? Onda odjednom,
0: a to
2: naš,
0: je glupo, nije za poređenje.
3: Nije isto, nije isto.
0: Znaš zašto, sad svu šalu
2: ajde opravdanje
0: na stranu.
2: Zašto nije isto?
0: Svu šalu na stranu, evo sad ću ti dati opravdanje zašto nije isto. Vidi, ti si lepa, ti si zgodna i meni je jasno da svaki tvoj fler će nečemu izroditi. Pogledaj mene, ja mogu da flertujem koliko hoću, ništa se neće desiti.
2: A da to nije nešto
0: pravo
2: da
0: sam opravo. Ali realno, brate, mi smo muškarci, gadni smo, ružni. Ja pogledaj mene i Stefana, možemo flertujemo do preko sutra.
3: To u prazno radim.
0: Ko će nas dvojicu? Tako Stefana je, brže, jedva našu jednu ženu i ona ga ostavila. A ti si lepa, ti brate namigneš liku, palo njih trojica.
3: Tako je.
0: Sad
3: tako
0: sam
3: je.
0: Se iznervirao. Da. A nije fair, brate, nije fair. Šta eto.
4: Ti pucalo da
0: radi? A šta će ti pucalo i njega ostavila žena?
3: Ja, nemoj stavno.
0: Idemo se smirimo sad zato što smo ružni, a ti si lepa. Ostaješ uz, to se kažem u najboljem jutru, ostaješ i u antidepresivu. Stefan, Sofija, Enes, Bucalo će biti, tu smo svi do sve do šest i pap će da se vrati u nekom trenutku, tako je. A vi nam pišite koje su to najčešće pravdanja i najgluplje opravdanje koje ste ikad čuli.
3: Tako je, pišite na Viber 069 308 7646.

0: psi i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Balkan Fun Leto. Grčka ostrva, Turska, Crna Gora i Španija. Da li ste spremni za najvrelije leto? Iskoristi mega popust 100 evra samo do subote i pakuj kofere uz smart kupovinu na rate. Balkanfun.travel.
2: U Superveru od 8. do 14. maja kafa Frank jubilarna 250 grama 449,99, omekšivač Lenor Spring 126 pranja 789,99, a za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 929. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
4: Šta je uslov?
3: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 135 1150.

0: je pekamen.
1: Ili što kaže naš narod?
2: Building, coloring, inspiring. Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Hit FM radio.
1: Ti me poznaješ najbolje. Ovo ne ide na bolje.

0: E, ovo zvuči kao jako dobro opravdanje kada kada te devojka nešto napadne i ti moraš da joj se pravdaš.
1: Ja, daj da čujem.
0: I
1: da
0: kaže kao, evo što rekao Željko Joksin, ti me poznaš najbolje, pa ti valjda znaš.
2: Ti znaš kad lažem, ti ne,
0: ja
2: ne
0: mogu. Ali ja verujem da si ti pametna i da si ti zapravo mene jako dobro, da. Da sad to kaže, jer onako povrgne, onda nije. Znaš, da si pametna i dovoljno onda ubaci neku reč koju, na primjer, ti ne znaš, ne znaš, introspektivna. Jeste,
2: emancipovana i
0: pa rekao da je sad ovde da si negde na spektru.
2: Na spektru.
0: Tako je. Da, i onda je pogoliš, ja znam da ti znaš bolje od toga. Je, e, ali sad zašto ovo kažem? Ljudi, mi danas pričamo u sklopu antidepresiva, pričamo o tome kako se pravdamo za sve i svašta i koja su neka najčudnija i najgluplja opravdanja koja dajemo. Sa mnom se trenutno antidepresivu nalazi ekipa Najboljeg jutra, Hit FM radija.

0: Sofija i Stefan. Stefane, ti, zapravo, Sofija, hoću prokomentarišem jednu poruku sa Stefanom, pa onda hoćemo tebe iz ženskog ugla, može?
1: Miša, bojim se, okej,
0: okay, ajde. Ajde da čujemo malo, pošto nema žene često u emisiji.
1: Pa ajde.
0: Da, kaže ovako, kaže jedna Ivana, kaže, ljudi, nećete verovati, ja sam napala dečka zašto je obrisao poruke sve svoje sa Vibera i pitala ga šta on to krije. On je rekao, ne, ja ne krijem ništa, nego sam hteo da oslobodi memoriju. Da oslobodi memoriju. I on, ja. I ona njemu ne, vi ova se smije. Znači, ko zna kakvih
2: tako
0: je on problema
2: je,
0: imao.
2: Tako je, jer stalno te telefon obaveštava, kaže, tako memorija ti je na limitu, briši te poruke.
1: I nema tipa 3 dolara ili koliko već ono da se produži, da se poveća. Ili Sofija, tipa ne postoji opcija da uzmeš flash memoriju, ne znam,
2: memory,
1: kao prebaciš znači na komp.
0: Mi hit što je ona poverovala stvarno da Viber poruke zauzimaju memoriju, to mi hit,
1: brad. Ja, to čak mi ne zauzima.
0: Bukvalno Viber poruke zauzimaju 0,01% memorije koliko god ih imaš u telefonu, brad.
1: Koliko li sam puta pala na
2: ali opravdanja koji radi.
0: Da. Evo ljudi, čuli ste, dakle, ako brišete poruke, kažete to je zbog memorije.
2: Samo kažete to je zbog memorije.
0: Tako je, tako je, tako je, tako je. Ovo mi je dobra poruka, ovo ne bi bilo loše ti da pomogneš, Sofija, bez zezanja. Mirko je rekao, kaže, jutro sam baš devojku pitao zašto ona i ja nemamo ni jednu sliku na Instagramu zajedno. Ona mi je rekla, objasnit ću ti sutra. Zašto žene neće da okaču sliku sa svojim momkom na Instagram?
1: Pa neću da okačim slike s momka na Instagram zato što ne znam da će on sutra, preko sutra da me prevari s neku.
0: Stvarno?
1: I onda ja posle uđe neki drugi, treba dođe i kaže, vidi, ova već probana.
0: Viš kako se izvukla?
2: Izvukla se, da.
0: Brate, realno imaš drugog lika, zato ne kačiš ovog našeg Mirka mučenog.
2: Jadan Mirko.
0: Jadan, svi smo mi Mirko.
2: Svi smo mi pomalo.
1: Ako misliš da bih ja to uradila, to znači da ti mene uopšte ne poznaš.
0: Evo, sad mi vraća moje, da. Kad pokušaš da opljačkaš lopova, to je to. E, ali stvarno, bez zezanja, je li istina do to, ako da, ne već ti kažem iz muškog ugla, da li istina ako žena ne kači na story ili na to, kako zove?
1: Hoćeš da ti kažem kao stvarno moje iskreno, dubinsko osjećanje prema
0: tome. To znači da neće da neki lik vidi da ona ima dečka?
1: Ne, ja, moje mišljenje, ja to ne volim zato što to ugrožava moju privatnost. Zato što ja volim da najdivnije stvari koje imam u svom životu
0: čuvam
1: nikada
0: u srcu, a ne na Instagramu, je li
1: pa
0: to?
1: Pa ne volim da nešto što mi je mnogo važno i što mi mnogo znači delim na tako jednoj platformi na kojoj se znamo svi svašta dešava.
0: A deliš li ti sa svojim drugaricama?
1: I to retko, ali to je jedna stvar. A ima jedna druga o kojoj retko koja žena hoće da priča.
0: Ajde.
1: A to je da ima žena koja vole ono što je zauzeto. Razumeš? Kao mamac, ta slika će samo da podstakne nekog
0: druge
1: ko
0: ribe,
1: voli.
0: Da.
1: Ovo ti je sad zabeleži, ovo će retko koja žena da prizna. A tako je. Veruj mi.
2: Ti čoveče, do čega smo...
0: Stefane, zašto je fora? Sad ćemo nađemo neku ribu da i platimo da kači tebe, da kači tebe kao svog dečka. Da, pitaćemo koliko para traži da te presti kao dečka, da muvaju druge ribe.
2: Hvala ti, jer se rekao ćemo da kupimo meni nekog. Da
0: kupimo ženu, tako je, da. Vidiš, ovo uopšte nije
1: da,
0: loše.
1: Bi, ima evo ti primer, neka ima sad koja te odbila ili nešto, ali kao stalno je računala nekad i onda
0: kao
1: i vidi
0: backup
1: sliku,
0: me držala,
1: da, i onda vidi sliku, daje sve od sebe u tom trenutku da ona, nešto, da ti budeš njen.
2: Da.
0: Jel vama ženama sve je neka manipulacija, sve
1: da
0: je nešto,
2: sve neka
1: sve
2: drama,
1: komplikovano.
0: Da. Stefane, aj bude iskren, zašto muškarac na Instagram ne kači slike sebe i svoje devojke?
1: E, to je sad.
0: Bude iskren.
1: Posebno.
2: Zato što ima neku drugu, kao.
0: Jel vidiš koliko je jednostavno, Sofija? Ti si objašnjavala 10 minuta.
2: Zato što bi morao da objasni drugoj ko je
0: tako
2: ova.
0: Je.
2: Ko je ova?
0: Tako je.
2: Pa to je, ja slučajno sam okačio.
0: Tako je, to mi iz osnovne.
2: Iz osnovne. A što imaš predeset s njom?
0: Pa, a što se ljubite usta? Pa mi da iz osnovne kad se vidimo.
2: Da, to je, vi sa svima smo tako, nego mi prosto...
0: Ti išla uopšte na bilingualnu nastavu?
1: Sa ovog ostrva, sa kog dolazi, tako moja, tako familija, tako i moja loza, svi se ljube u
0: to je kao, tako je slava. Ove, dobro, ajmo dalje. 069, broj za Viber 069-3087-646.
2: Kaže, opravdanje za gužvu, nema gužve, stižem za 10 minuta izgovoreno u centru Beograda u 5 popodne.
0: A, bukvalno laž kao
2: da,
0: vrata.
2: To opravdanje isto i za saobraćaj ima.
1: Znate koje mi je loše jako, jel možemo da ispričam još jedno opravdanje?
0: Daj.
1: A to je kad žene, sviđa im se neko, znaš.
0: Daram.
1: Ali taj dečko nije toliko zainteresovan za njih.
0: Dara.
1: I sad tu žene mnogo lažu, svoje drugarice najviše.
0: Stvarno?
1: I manipulišu. I
0: daj primjer.
1: Pravdaju se konstantno.
0: Daj primjer, daj primjer.
1: Sada nije on me pozvao večera zato što ne znam da li si čula, palo je drvo ispred njegove kuće. Znaš, ili tipa ma ja znam da on mene voli, on želi da bude sa mnom u vezi, ali nije hrabar pa ne sme.
0: Ne može sad zato što pao je jer
2: pristojan je i stidljivo.
1: On je iz jako kulturne porodice, jasne. Kod njih nema kao intimnih odnosa pre braka.
0: Aj, kažem to.
1: Do toga smo spremne da idemo, da. Kada pričamo sa drugaricama, zato što nas je glupo nam je da priznamo, samo mu se ne dopada.
2: Da.
0: On ima mnogo problema na poslu, kao i vidite da je pao jen, jel vi gledate vesti, glupače?
2: Da. Sve utiče na njega. Da.
1: A da se mi ne lažemo, muškarac kad hoće nešto, kada želi da osvoji ženu, to se ljudi, ratovi su se zbog žena vodili. Razumete? Da. A ne kao zbog nekog drveta koje je kao palo tamo, ne znam, ono, uragan, palo drvo, vau, ne možeš da dođeš.
2: Radiš kako krenulo nam je emisiju, prekrenulo je.
0: Radiš kako strastveno ona priča o ovome, majke mi, ona baš si se primila. Baš te radite ova tema, da?
1: Naravno.
0: Ko tebe povredio ovoliko, ko te je lagao?
1: Pa ne mogu se pričati o tome.
0: Šta misliš, ko više laže to kad se pravda, muškarci ili žene?
1: Pa mislim više muškarci.
0: Pa da. Pa naravno, nisam čuo. A malo pre lepo razložila kako žene
2: lažu.
1: Malo pre bilo malo pre.
0: Jasno, da, ti dođi juče, to je da, bukvalno dođi juče. E, ljudi, ajde da čujemo vas, dakle, pišite nam.
2: Pišite na Viber vaša pravdanja na 069-3087-646.
0: Tako je, je li imaš neku muzičku želju? Sofija, ajde te ispoštujemo ovde.
1: Muzičku želju?
0: Da.
1: Ne znam, nešto bih veselo, možda... Jel'o, ako opet kažem Stefan, inače zapamtio je koju ja pesmu uvek kažem, to je Biću tvoja devojka.
2: Pusti,
0: očka
1: da. Da.
0: Jel' imamo mi opšto?
1: Biću
0: tvoja devojka, može. Samo zato što je Sofija tražila, ide Moby Dick i Vrati mi ljubav, šalim se, to ide posle reklama, a pre toga, evo, Sofija, nešto za tvoju dušu, može?
1: Može, hvala.
0: Ali sad moraš da pevaš.
1: Poveći će svi sa
0: radija.
1: Poveći će svi, veruj mi.
0: Ljudi, pišite nam na Viber, tu smo još par minuta sa vama, 069-3087-646. Samo za vas.

0: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima ili do 60% na solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
4: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
6: Chemoimpex.
7: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
10: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi, zato požuri do Meka.
11: I'm loving it.
12: Akcija. Persil deterđent 6 kg 1599. Feri deterđent 2 x 900 ml 499.
13: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav, da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
14: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
15: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
16: Garancija do 20 godina.
15: Boje i fasade Maksima.

0: To, ako me ne voliš, neka, budi srećan nekim drugim, neka, budi.
1: To što nije ni opravdanje.
0: Ne, to je tako, tako
1: neka,
0: pravdaš.
1: Neka ti.
0: Tako pravdaš sebi sebe.
1: Da.
0: Neka bre, nek treba, ide bo neki boljnik, ide bre, ne treba mi bre.
1: Ne treba mi,
0: ne treba mi bre, šta će meni bre, ovakva bre koja.
1: Sam sebi dovoljan.
0: Tako je.
2: Vidi bre, kakav sam frajer, razumeš?
1: Dobro, ja da, da.
0: Da, da, da, da. E, ljudi, hvala vam što ste slušali još jedan antidepresiv. Sofija, hvala što si uletela ovaj, kao jedna privremena zamena ovaj, gospodinu Papu koji je morao da izleti.
2: Kako si to lepo rekao, privremena zamena, baš lepo zvuči.
0: Pa da, čisto da se naložiš da ćeš ostati sada.
2: Dobro, pa nije bilo opravdanje.
0: Šalim se, bez izgleda dođi kad odbiješ tela. Meni je stvarno baš onako čast i zadovoljstvo što mi je ekipa najboljeg jutra za celu Srbiju koju slušate na Hit FM radiju svakog radnog jutra od 7 do 10 bila ovde. Stefan i Sofija, skoro ste počeli da radite zajedno, je li tako?
1: Da, ovog preljka.
0: Znači pre 5 dana, je li tako?
2: Da, bukvalno pre 5 dana. Da. Da.
0: Još ste onako sveži mladenci, je li tako? Još ono kad je sve zanimljivo, kad je sve lijepo.
1: Jeste,
0: kad
1: jeste,
0: je...
1: da.
2: Ne smeta ti ništa, kao, da. Znaš, primećuješ, ali kao sad je okej, sad je okej.
0: Ovo je onaj početak veze kada je kao, baš volim da se budim pored tebe.
1: Jako je lepo, da, 5 sati spavati da. S područnicima, da. 20 kaza.
0: Ali mi nije teško zato što radim s tobom.
1: Da, nije teško.
0: To će vas držati još mjesec dana i to bi bilo to.
2: Onda ću početi da mu pričam, ono, smetam i ujutru, znaš, ono, zubi i to.
0: Tako je.
1: Kako dišeš, kao dišeš, prekini te dišeš.
0: Prekini više, tako iritantno dišeš.
2: Moraš baš da lupkaš tako sve vreme nogom.
1: Moraš da žvačeš kad jedeš.
0: Biće mnogo zanimljivo slušati vas dvoje u najboljem jutru, svako, kao što rekao, svakog radnog jutra od 7 do 10 na Hit FM radiju, a vi ćete sada slušalcima reći oboje, evo, ako možete mi ispuniti tu želju, jedan pa drugi, zašto ljudi trebaju da slušaju vas u najboljem jutru?
1: Da bi imali dobru podlogu za ostatak dana, da bi to sve nekako lakše palo od 10 pa nadalje.
0: Kako je sad rekao, nije ništa rekao. Šta znači? Kako ste vi to dobro podloga?
2: Evo, ja ću se nadovezati.
0: Evo, žena će objasniti.
2: Ujutro nam je svima teško.
0: Dobro.
2: Ne postoji, znači, volim ja jutro, ali teško mi je kad ustanem, jel tako?
1: Tako
2: svima
1: je.
2: Nam je, ljudi, teško. I onda, ajde da se zajedno zabavljamo, da nam zajedno bude teško,
0: da.
2: Zajedno zabavljamo i onda je to podloga dobra
1: tako
2: za
1: je.
2: Nastavak dana, razumeš?
0: Kako te je iščupala sada, viš?
1: Ja sam to hteo da kažem.
0: Nego nisam stigao. Hvala vam, ja ću definitivno započinjati svako jutro, radno jutro sa vama. Ljudi, slušajte najbolje jutro njih dvoje, a sljedećeg petka slušate naravno i ovu originalnu antidepresiv ekipu, Pap, Stefan i Enes. U međuvremenu ostajete uz Hit FM, očekuju vas najveći hitovi za celu Srbiju. Jesmo rekli sve?
1: Sve smo rekli,
2: sve smo rekli.
0: Šta je ostalo još da kažemo?
1: Ćao!
0: Aj, ćao! Ćao!
3: Hit FM radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor: Mozart. Važno je s kim igraš.

0: Bekament.
1: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: U ovoj kući važe Bok

0: uploada i downloada napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan.
3: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
4: Minus 15% na proizvode za usne uz kupon u aplikaciji Moj DM u periodu od 1. do 15. maja, a uz kupovinu šminke i dodataka za šminkanje u vrednosti od preko 1999 dinara na kasi vas očekuje poklon ogledalce sa LED svetlom. Više na dm.rs.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 4. do 10. maja. Panirani pileći proizvodi 1 kg. Samo 499,90. Badem očišćen 500 grama. Samo 499,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Za poen si osto kratak, slušaj dobro sad podatak. Freebet stiže, nije kliše, kod nas poen vredi više.
6: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
8: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 1 minut.

Veče, dobro veče, petak lagani, polako se svi vraćamo s posla kući, naravno čim se stigne da se prave planovi za vikend kako će kako da ga iskoristi. Mi koji radimo subotu, nema šta, još jedan dan, završit ćemo onako više obaveza, što je nekad mnogo bolje da budemo rasterećeni za sledeću nedelju, pa šta god upravo radili, da li se vraćali kući ili smo na poslu i nek se pojača muzika, jer nam upravo stiže grupa Film. Bucalo sa vama je sve do 10, pa malo i da se zagremo za večerašnji izlazak, što da ne. A uz ovu pesmu možemo se setimo onog prvog najlepšeg poljubca, to nam stiže i u nastavku.

0: Hit FM Radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju Srećne ljubimce, srećne vlasnike.
1: A ovih dana smo se baš zabavljali na hitu. Dosta toga smo pričali o vašim ljubimcima, šta vole da rade, koliko imate ljubimaca, čime ih hranite. E pa i ovih dana ćemo pričati još malo o tome. Pa ako želite da nam ispričate nešto o vašem ljubimcu ili ljubimcima, tu je doktor Vlada, naravno, da vam da odgovore na sve. I naravno Purina Pro Plan da vas nagradi. Jer kad su srećni ljubimci, srećni su i vlasnici. A vi se prijavite, evo i kako.
0: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, mama, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Njena nežnost osvaja, obline, prate figuru, svetlost, otkriva svaki detalj. Ona je tiha, ali nepogrešivo snažna, ne traži pažnju, ona je centar pažnje. Jela Premium predstavlja moć stila. Dnevna soba Galet. Jela.rs.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Svakog meseca nadležni organi zaplene određene količine nelegalnog goriva, čime se suzbija krijumčarenje i štiti tržište. Gorivo koje se prodaje van legalnih tokova često je lošeg kvaliteta i može izazvati ozbiljne kvarove na vozilima. Marker u gorivu je jasan znak da je gorivo legalno i bezbedno za upotrebu. Proizvođači i uvoznici imaju obavezu da obezbede markiranje, a tržišna inspekcija da to kontroliše. Sve u cilju zaštite potrošača.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

6:33, petak je, pa ako se večeras izlazi, lepo da nam se provedete i da se dobro, dobro zagrejete. Pa idi mi da vidimo šta to da se ponese od

stvari ako se zaglavi do jutra, a i naravno mi koji idemo izjutra na pijacu i neku šetnicu da znamo šta nas očekuje. Sutra oblačno i kiša, tako kažu, ali odlično što već popodne prestaje i počinje da se razvedrava. Svakako temperatura će biti top, ili do 25 stepeni, što je milina. Pa neka onda bude pri ruci duksić ili neka tanka jaknica ujutru baš zbog te kišice, ali realno brzo će se baš osušiti. A preporuka za sve vas koji izlazite večeras, nemojte, molim vas, kao Valentino što kaže, volim ti još da šaljete to bivšim devojkama ili momcima.

0: Došlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
3: I kvalitet i kvantitet, naš su prioritet.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Senida. A gde ste, narode, ja sam došla ovde u veče na hitu malo u goste.
1: Ukrala mi je sve.
0: Pa ne zovem se za džabe badža, vidiš kako sam jaka, bukvalno kao iz crtaća.
1: Ali publika je na moje strani.
0: Ajde. Inače, narode, jel se sećamo možda ono kada smo bili mala deca i tipa roditelji nam daju, ne znam, 200 dinara za užinu, a mi nikad ne potrošimo na užinu, nego uvijek bude nešto ono, ljigavci, one šok žvake i sve te stvarčice.
1: Kako se vidi, ja nisi imala lepo detinstvo. Sad ću ja da ti objasnim.
0: A što nisam imala? Pa malo pre mi iskočilo na TikToku.
1: A vidi, opusti te društvene mreže i to. Sad prolazim baš pored trafike dok sam išao ono po krem, po čokoladice.
0: A dobro, da.
1: Je. I vidim na trafici izašao album sa sličicama. I sličice.
0: Jo, sličice. A čekaj, koje sličice?
1: Po svetsko prvenstvo.
0: Jo, pa kad je to?
1: Uskoro za... mesec dana.
0: Za mesec.
1: Morao sam da pogledam u
0: datu. Ja se sećam, fazon dečaci, to su, mislim, kod nas najviše dečaci i ponekad mi devojčice, dođemo sa sličicama i onda je bilo tipa pravilo, ne znam, ako si stavio ovog igrača, onda ti da bi se tapkao moraš da staviš, ne znam, onog tamo nekog.
1: Mora, znaš kako mora, evo, sam me već onako vučeš za jezik.
0: Dobro.
1: Mora, glavni igrač sa glavnim igračem, onda ti staviš golmana nekog tamo iz Kuraka, kako se već zove, Zeleno ostrava, ona, kako se već zove, i staviš Cristiano Ronaldo, pa
0: ne ide. Dobro, i šta ono, kako se zvalo ono kad pokušavaju da varaju?
1: Džidanje.
0: Džidanje, jesu.
1: Džidanje, tapkanje, i kad odemo, evo, ovo ćemo sad svima nostalgiju malo da probudimo, kad odemo kod one čuvene zgrade u Beogradu, kod one fontanice, pa čekamo svi sa spiskovima, ej, ali imaš Mbappe, ali imaš Cristiana, pa ne, ti nemaš, aj, molim te mi, daj.
0: Jo, majko sveta, jo, okej, ljudi, svako ko ima roditelje, svako ko ima decu, neka se sad pripremi, jer će naravno biti, mama, tata, mogu sličice?
1: Da.
0: A mi ćemo da pripremimo malo živce uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Želite efikasno i ekonomično grejanje? Alfa Plan Buferi su vaš pravi izbor. Savršeno rešenje za čuvanje i minimalnu potrošnju toplotne energije. Idealni za sve kotlove i toplotne pumpe. Toplina koja nas spaja. Alfa Plan Buferi.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 7 sati i 2 minuta, a mi nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Ono što nam upravo sledi, pa jedna prelepa pevačica Nina Badrić i njena pesma Neka te voli.

7 sati 11 minuta na Hit FM-u. 8. maja, što znači još vikend, i stiže nam jubilarna 70. Eurovizija, i to u Beču. Naši momci iz grupe Lavina koji nas predstavljaju nastupaće 12. maja u prvoj polufinalnoj večeri sa pesmom Kraj mene. Inače, momci su po statistici onako jako, jako dobro kotirani, što znači da će, može da se očekuje neko prvo mesto. Juče su baš odradili poslednje pripreme za nastup, tako da očekujemo, iskreno mi kao mi Srbi, uvek očekujemo pa skromno prvo mesto, jer znamo koji su kvalitet. Dobro, znamo šta nam je činiti, preslušavanje svih pesama onako na tenane, to tamo imamo još 4 dana, pravljenje tabele za bodovanje, kokice, načusi i svakaki sokići. A ono što upravo sad možemo, a i tad, je naravno da ostanemo na Hit FM-u i da slušamo najveći hitove za celu Srbiju, jer nam stiže jedna plava novosađanka Nataša Bekvalac i pesma koja se nekako vezuje baš što je petak, kad se izađe, pa kad se malo onako više popije, pa upoznamo nekog i naravno odma brat postaje, odma prijatelj najveći na svetu. E pa Nataša Bekvalac kaže: ne kuni se u svoje drugove u nastavku.

0: super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime. I još puno drugih popusta. Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara. I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: više, svi su drugi kliše.
1: Hit FM radio i Purina Pro Plan vam predstavljaju srećne ljubimce, srećne vlasnike.
2: Evo, Bucalo, ti si i otac jedne male preslatke Unice, ali otac jedne kuce, reci nam, jel tako da nema ništa lepše nego kad dođeš kući i onda ti se kuca nasmeje?
3: Ma kako, to je nešto najlepše, najlepše, najlepše, znači ne postoji veće sreće, ono iskreno sreću kad vidiš, znači nevjerojatno.
2: Da, ćerkica bude u fazonu, čao tata, ali zato kuca, kuca bude u fazonu, hrana, čovek koji mi daje hranu, da, e pa ljudi, tako ja isto imam jednog psa, a imamo jednog gospodina, Alena na vezi sa nama. Halo, halo.
4: Halo, dobro veče.
2: Dobro veče, Alene, recite nam, molim vas, vi imate psa, jel tako?
4: Tako je, da, imam psa, da.
2: Kako se zove?
4: Cuna.
2: Kako?
4: Cuna.
3: Lepo, pa to je još veća ljubav.
4: Pa nema veće ljubavi od toga.
2: A naravno, još uvek je to bilo, ti si ćero, tatin sin, i onda su uvek nekako ženski kućići više raduju gazdama.
3: Jeste, to stvarno ima veze sa tim.
2: Jel tako, Alene?
4: Jeste.
2: Odlično, ali hajde mi da vidimo, ako ste za, šta naš doktor Vlada, poznati veterinar, evo, na primjer, savjetuje što se tiče sa kucama, macama, generalno životinjama, šta nas savjetuje on danas? Ajde da vidimo.
5: Sada kada su temperature porasle, krpelji su svuda, zaštita od krpelja ima više slojeva. Redovni pregled, posle šetnje, odgovarajući preparati protiv parazita i jak imunitet. Pas sa dobrim imunološkim sistemom bolje reaguje na ugrize i na eventualnu terapiju, a imunitet se gradi svakodnevno, pre svega kroz adekvatnu ishranu. Ja uvek preporučujem Purina Pro Plan Everyday Nutrition, liniju hrana za snažan imunitet vašeg ljubimca.
2: Eto, definitivno doktor Vlada nije pogrešio.
3: Zna znanje.
4: Nije.
2: Alene, jel se spremate vi za leto, za šetnje sa kucom?
4: Pa, spreman sam, samo previše radim, previše imam posao, pa tako da ne stigam.
3: A niste nam rekli odakle ste, gospodine Alene?
4: Iz Pančeva.
2: Divno. O, pa tamo ima i prirode.
3: I one lepke i tamo sad su ga uredili, baš onako lepo za šetnju.
4: Jeste, za ljubimce jako dobro.
2: Da. Odlično, Alene, mi vama čestitamo, vi ste osvojili Purina Pro Plan nagradu.
4: Zahvaljujem.
2: Odlično i hvala vam što ste izdvojili vreme da se družite danas sa nama.
3: Hvala vam puno.
4: Nema na čemu, svako dobro.
2: Svako također. Dobro, prijatno.
4: Važite,
2: a ljudi, ako i vi želite malo sa nama da se družimo, da osvajamo super nagradice, evo, možemo da saznamo u nastavku i kako, je li tako, Bucalo?
3: Naravno.
2: Ajde da čujemo.
1: Pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM Radija. Pričajte sa nama o vašim ljubimcima i osvojite super nagrade. Srećno!

0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Najveći.
4: Tačno je 7 sati i 50 minuta.
3: Celu Srbiju.
2: Hit FM.
4: Ajmo malo na noge, lagane noge, kako god da kažemo. Stiže nam 8 sati, ali ajde što tad počinje zagrevanje za žurke i provode, nego što nam stiže ko poručena emisija Top 10. Sof Jogi će nam se pridružiti u studiju i bit će sa nama da prođemo 10 ovonedeljnih najjačih i najboljih hitova. Tako da, ko se upravo sprema, pravo je vreme i da se zagreva. A ko onako još malo, lagano je upravno, stiže jedna pesmica da polako počne, a to je Vlado Georgijev i njegova pesma Jedina.

Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Top 10 Hit lista. Petkom u 20 časova 10 najnovijih, 10 najboljih i 10 najslušanijih pesama. Biramo zajedno. Vikend počinje hitovima.
1: Dobro veče ljudi, još jedan petak je pred nama. Sa vama Sofija, Ogi,
2: dobro
1: Ogi
2: večer.
1: Maši.
2: Dobro
1: maši,
2: veče,
1: maši. Matija, da. Maši, Maši, Maše vam da znate. Kako ste večeras, da li se spremate za izlazak, da li odmarate, šta je vaša odluka?
2: Šta god da ste smislili da radite večeras, da li imate neke možda planove za izlazak u grad, možda neke obaveze, u svakom slučaju ono što je standardno kod nas ovde na Hitu, svakog petka imamo našu sjajnu top listu, to je 10 najjačih pesama, najslušanijih hitova za koje ste glasali ove nedelje, je li tako Sofija?
1: Tako je, vi glasate, Matija to sve lepo napravi, mi vam ispričamo, sjajna kombinacija.
2: Tako je, dakle slušamo 10 pesama i malo ćaskamo o njima između. Dobro, možemo onda da počnemo polako od mesta broj 10?
1: Pucaj.
2: Kaliopi, dobroveče i laku noć.
1: Naša sjajna Kaliopi, od kada je ova pesma izašla? Ona je na top 10 listi, a boga mi ima, to je bilo nešto zimus, tako da vidimo da vam se sviđa, vidimo da volite.
2: Znači, Kaliopi stari već nekoliko meseci
1: da,
2: na našoj listi, da.
1: Nekoliko meseci, mislim, od kad ja radim ovde prvi put.
2: Hvala vam što glasite toliko za Kaliopi, ja uvek volim da čujem ovu pesmu. Ok, mesto broj 10, Kaliopi i dobroveče i laku noć.
0: Hit FM.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Mesto broj 10.

0: lista. Mesto broj 9.
1: Mesto broj 9, Jakov Jozinović, Ja volim.
2: E, da, i pesma koju izgleda vi baš mnogo volite i često nam tražite ovde na Viberu da pustimo pesmu Jakova Jozinovića, Ja volim. Inače, momak koji je postao jako brzo popularan preko društvenih mreža, konkretno preko TikToka se on proslavio. Puni koncerte ovde u Beogradu, a publika vidim na sve generacije, od 7 do 77 godina.
1: Jeste, stvarno si upravo od 7 do 77 i oni su pričali kao preko noći postao poznat, ovo, ono, znaš, da. TikTok, društvene mreže, i onda on izbaci hitčinu.
2: Da?
1: I sad nema šta niko da mu kaže.
2: Nema, da. A osim toga vidio sam da je on i ranije bio po nekim ovim talent show programima se pojavljivao, tu je počeo da nastupa.
1: Balkanski Justin Bieber.
2: Da, dobro, Jakov Jozinović, mesto broj 9, Ja volim.

0: FM. Mesto broj 8.
1: Ana Nikolić na mesto broj 8, nije mi 22.
2: Žena čišt, ja volim da kažem, kajš na sandali, svi pamtimo, Ogi kaže...
1: Da, pojas na haljini, da.
2: Tako je.
1: 2006. evo bliži se takmičenje za Euroviziju ove godine, to jest Eurovizija se bliži ove godine, a da, 2006. eto možda da je Ana Nikolić sa pesmom Romalero mali otišla na to takmičenje, možda bismo pobedili i 2006. godine.
2: Da, možda bi bile dve pobede za redom, ili Flamingos, ili bila je zanimljiva ta Beovizija tada, jeste,
1: jel
2: jeste, tako?
1: Jeste, tako je, tako je.
2: Da, ali ona sada peva nama o tome da i nije 22, znamo to Ana, ali da čujemo šta još kaže pesma.
1: Tako je, Ana Nikolić je od tada prošla razne, ne mislim od 2006. i Romalero Malijere, prošla je razne neke muzičke faze, jedan od poslednjih hitova koje je izbacila. Nije mi 22, Ana Nikolić na mestu broj 8.

0: is the name.
1: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 7.
2: Mesto broj 7, Jovana Pajić i pesma Lepo mi stoji.
3: E da, to je poslednja pesma koju je Jovana Pajić izbacila. Jako brzo je ona nekako, evo kako kažu ovi portali, to vole da prenose muzičke, osvojila je publiku širom regiona. Vidim da je na svim društvenim mrežama vrlo popularna, na top listama, evo između ostalog i na našoj, na mesto broj 7, je li tako?
2: Tako je, na našoj top listi je mesto broj 7. Neću da pričam mnogo, pa svi već vole pesmu. Njoj sve lepo stoji, stoji to što svi vole pesmu, idemo da slušamo. Tože

0: mesto broj 6.
1: E, dobro, a sada pre nego što nastavimo sa našom listom, da se podsjetimo da bez vas i Matije koji je ovde sa nama u produkciji večeras kao i svakog petka, ne bi bilo ovako dobre zabave na hitu petkom uveče. Matiji smo naravno zahvali na ovom produkcijskom delu posla, a vama što glasate svake nedelje za svoje favorite na društvenim mrežama Hit FM-a.
2: Da, Ogi, tebi smo zahvalni što nam tako i meni zajedno sa svima koji slušaju sada ulepšavaš ovo petak večer, pogotovo svojim glasom, a i prisustvom.
1: Ja sam isto srećan da budem ovde. Da. Dobroveče, ako ste se umeđu vremenu priključili top 10 lista na Hit FM-u.
2: Đuskamo, družimo se, pesme koje vi birate, naše društvene mreže znate, ali da vas podsjetimo, Hit FM imate nas na TikToku, Instagramu, Facebooku, gde god hoćete, a mi idemo dalje na muziku.
1: Može, mesto broj 6, Mirza Selimović i Da neko pita.
2: Ono što je mnogo zanimljivo oko ove pesme jeste da je tekst i muziku napisala ćerka Đorđa Balaševića.
1: Jeste, vidio sam da to u medijima se često podvuče, zato što je jako zanimljiva zapravo informacija kao što je Sofija.
2: Jeste, i nikako nisam mogla da spojim Mirzu, stil Balaševića, ali opet to je njegova ćerka koja ima neki svoj unikatni pečat.
1: Tako je, a opet je nekako to na blizu nekako poezije. Lepo, jako lepo.
2: Ali slušaj, molim te, da neko pita koliko te volim, ne bih znao da odgovorim. Miško moj, pa to su ozbiljne stvari, ja se s time ne šalim.
1: To je to, to je to. Mirza Selimović, mesto broj 6, Da neko pita. Svi me...

0: hitovi. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Hit Vremeplov.
2: E dobro, stigli smo polako do polovine naše liste. Dobroveče, dobrodošli na Hit FM. Ovde Sofija.
3: Hello.
2: Ogi i Matija je u produkciji, ako ste se među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim. Mi smo dakle na polovini naše liste. Pre nego što pređemo na mesto broj 5, idemo jedan kratak, pa jedna kratka muzička pauza u stvari, presek da napravimo.
3: Može.
2: Da. Retro hit.
3: Retro presek.
2: Da, kada je sad ova pesma izašla? Saša Vasić i Nije znala. To je 2005. Ja mi bila godina.
3: Da, to mu dođe pre 21. Jedna već prošla od tada.
2: Ali toliko prošlo vremena, da, dobro. Saša Vasić, kao retro hit broj 1, Nije znala. Uješ

0: Top 10 hit lista petkom u 20 časova. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit lista. Mesto broj 5.
2: Mesto broj 5, Tropico Band i Polovna roba.
3: Pošto sam ja pesnički nastrojena i ove stihove nešto čitam danas, ja ću da nastavim
2: tako. Hoće to biti još neka recitacija u nastavku?
3: A kratka samo, znači samo stih, neću da dužim. Mogli smo najdraža za uvek biti ti i ja.
2: Znaš kao? Biti ti i ja.
3: Šta bi bilo kad bi bilo? Da. A što mogli smo najdraža za... Što nije, mogli smo najdraža za uvek biti mi?
2: Ej, sad, da.
3: Mnogo pitanja imamo oko ove pesme, a vidim i da imate i vi i da se stalno pitate da li ovo ima veze sa životom frontmana benda. Ne znamo, možda nekad saznamo, do tada slušamo Tropico Band i Polovnu robu.
4: Sada se nudim ko polovna roba, svaka me vrati.

0: lista. Mesto broj 4. Mesto broj 4.
1: Mesto broj 4 ove nedelje je Magla Band i Čini mi se.
2: E da, Magla Band je nekako, možda, kako bi se reklo, zasijao nekim novim sjajem posle svih ovih silnih koncerata, ali sad već kad smo pomenuli te koncerte, možda ste ispratili frontman Magla Banda, a Vlada je bio zaprošen na, na da. Nastupu. Sofija, molim te, ako ćeš ti nekako bolje to da nam prepričaš, možda neko nije video.
1: Ja sam se oduševila, ako niste videli, nađite na društvenim mrežama. Dakle, devojka je prišla, Vladi dala prsten, zaprosila ga je. Vlada je
2: uzeo... iz publike je
1: Da, da, on je uzeo taj prsten ovako.
2: Gađala ga je prstenom.
1: Ne, donela je dobine.
2: A, okay,
1: ovako je dala mu i on je uzeo, znaš, i gleda ovako prsten, vidi se, znaš, kao drago mu je, ali ipak je pokazao da ima burmu na svojoj ruci i vratio verenički prsten, tako da faktički nije zaprošen.
2: Dobro, dobro, dobro.
1: Jer je oženjen, očigledno, ali slušamo sada njihovu najnoviju pesmu, znači 4. mesto, Magla Band i Čini mi se, i Čini mi se da nije rekao da ponovo.

0: celu Srbiju.
1: Mesto broj 3.
2: Mesto broj 3, Edita i Livada.
3: Nije Livada, Livada sanjiva se budi, mali mrav se ne šeće nigde, nego je Edita nešto malo urbanija. Livada, od nje navikli smo urbani hitovi, urbani spotovi.
2: Jeste, da, Sofija nam je večeras vrlo pesnički i recitatorski raspoložena, a Edita, da, kao što je Sofija rekla, nas iz godine u godinu iznenađuje sve više i više i u muzičkom i nekako u vizualnom smislu. Njeni spotovi su vrlo interesantni, to moram da priznam.
3: Sad sam videla dok je u drugom stanju da snima sada nešto.
2: Da.
3: I vidjet ćemo verovatno kako će to sve izgledati i šta je sad to smislila, šta snima, možda neka dečija pesmica.
2: Možda da.
3: Pa moguće,
2: moguće,
3: znaš.
2: Vrlo dobro, do tada Edita kod nas na top 10 listi, pesma Livada, mesto broj 3.

0: U 20 časova. Mesto broj 2.
1: Mesto broj 2, Džejla Ramović i 1004.
2: E da, Džejla na mesto, Džejla isto kod nas na listi dosta dugo, čini mi se, da?
1: Jeste, jeste. I ovu pesmu novu od kad je izbacila, mislim, prva tri mesta konstantno.
2: Da, da, pa nekako i mi, ja isto volim konstantno da je slušam ovako van posla, mislim, ovde kao van radija. Džejla zaista ume da napravi hit, tako je uradila i ovaj put, je li tako?
1: Jeste, nema više da nam glavna asocijacija 1003 žena u džepu, imaš ti sad, imamo i 1004, ko će snimiti 1005, čekamo.
2: Da vidimo ko je sledeći, da, Džejla na mesto broj 2, 1004. Ok.

0: Top 10 Hit lista. Hit lista. Retrospektiva.
1: Dobro večer i laku noć, bez tebe moram ja dalje poć.
2: Mesto broj 10, Kaliopi, dobro večer i laku noć.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo buda. Ja
2: mesto broj 9, Jakov Jozinović, ja volim.
3: Ja volim kad si tu.
1: Dalja proći će sve.
2: Mesto broj 8, Ana Nikolić, nije mi 22.
1: Lepo mi stoji, da noći plaćam dugove.
2: Mesto broj 7, Jovana Pajić, lepo mi stoji.
4: Koliko te volim, ne bi znao da odgovorim.
2: Mesto broj 6, Mirza Selimović, da neko pita.
5: Ma ne znaš mila ti za moje muke, kad pijan
2: Mesto broj 5, Tropico Band, polovna roba.
6: Čini mi se, čini, moja je, a što da ne, a što da je.
2: Mesto broj 4, Magla Band, čini mi se.
7: To je moja zemlja, moja livada.
2: Mesto broj 3, Edita, livada. Mesto broj 2, Džejla, 1004.
0: Top 10, hit lista, hit lista. Mesto broj 1.
8: Mesto broj 1, Senida i Adi Šoše, pesma Čista ljubav.
9: E, sa ljubavi na gram nekako prešli smo, kako kaže Džejla u svojoj pesmi, mi smo prešli na čistu ljubav.
8: Potpuno čistu,
9: da. Tanka je linija, ljudi. Granica je mala između te čiste ljubavi i one koje nema ni gram.
8: Čista desetka, zaista, što se tiče ove pesme. Ne zna se uopšte čiji je deo bolji, da li Adi Šoše u prvom delu pesme, da li posle Senida u svom fazonu u drugom delu pesme. Vrlo su nekako oboje prepoznatljivi, svaku, dakle, u svom stilu nekako muzičkom i pevačkom, a onda kad se to spoji, pogledajte kakav hit napraviš.
9: Da, i neočekivan duet i osvojio je vaša srca.
8: I naša, između ostalog.
9: Da, tako da, zlatna medalja, mesto broj 1, Senida i Adi Šoše, sa vama smo bili mi, Ogi,
8: dobro večer i pozdrav, da.
9: Sofija, lepo nam je da se družimo i družit ćemo se svakog petka. Vi ostavite svoje preporuke i glasajte za top 10 hitova.
8: Tako je, mi se u ovom sastavu čujemo ponovo sledećeg petka. Ćao!
9: Ćao, ćao!
0: Top 10 hit lista. Hit lista. Mesto broj 1.

0: FM.
1: Ne veruj mi na čas. Svakog časa nudit ću ti više.

čas. Biće suza, stihovi će teći. Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti.

neka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

0: Ovo je, ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

Najveći hitovi, najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.